så har klokken slået de korte lokale nyheder her på Amager Radio. Vi starter i vores skønne nabokommune Dragør. Det skal handle om kystbeskyttelse. Siden vedtagelse af udviklingsplan Morgendagens Dragør i 2021, har Dragør Kommune sammen med det faglige rådgiverteam fra COWI, Actema og ISITA Bird udarbejdet et konkret forslag til linjeføring og udformning af kystbeskyttelse for etape 1. Strækningerne fra Søvang til Sydvestpynten til Kongelunden. I 2025 og 2026 skal der arbejdes videre med kystbeskyttelsen for etape 2, Nordstranden, Dragør by og havn samt Sydstranden. Resultaterne bliver et forslag til den konkrete linjeføring og udformning af kystbeskyttelsen. Politikerne i Dragør Kommune har besluttet at gå videre med at undersøge to scenarier for kystbeskyttelse for etape 2 af Dragør. Dels en indre løsning på land og dels en ydre løsning, der skaber et nyt kystforland rundt om Dragør. Analyserne af etape 2 skal være med til at danne grundlag for en politisk beslutning om, hvilke af de to scenarier Dragør Kommune vil realisere. Er du en af dem, der snart skal ud og rejse, måske en dejlig forårstur, eller måske snart en sommerferie? Måske er du i gang med noget planlægning i hvert fald, og så er der nogle gode tips, som er rare at vide på forhånd, og dem tager vi her. Så kan du nemlig få en stressfri rejse igennem Københavns Lufthavn. Du opfordres til at komme i god tid, også selvom du allerede har tjekket ind hjemmefra. Man anbefaler, at du møder op i lufthavnen senest 2 timer før afrejse, hvis du rejser inden for Schengen-området, og senest 3 timer før afrejse, hvis du rejser uden for Schengen-området. Et andet råd er, at du kan følge dit fly og få opdateringer omkring din rejse, og du kan altså følge dit fly via CPH Airport-appen og få informationer om dit fly lige ved hånden. Aflever din bagage nemt og hurtigt ved en selvbetjeningsskranke. Hvis dit flyselskab tilbyder denne mulighed, så vil du i de fleste tilfælde kunne undgå kø og ventetid i lufthavnen, når du skal aflevere din bagage. Du opfordres også til at huske at fjerne de gamle stregkoder, som sidder på din bagage, ellers kan maskinerne i lufthavnen nemlig ikke scanne din kuffert. Og så er der lidt omkring væsker. Hvor meget er tilladt at have med? I din håndbagage skal alle væsker pakkes i en genlukkelig 1 liters pose, og du må kun medbringe 1 pose per rejsende. Så opfordres du til at tjekke reglerne for bagage, hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt at have med i håndbagagen og indtjekke bagage. Du kan få svar på alt fra hårtørre, teltpløkker, strikkepinde, sakse, powerbanks, elektronik og meget mere. Og det kan du altså, hvis du går ind på CPH's hjemmeside. Og uanset hvor du skal rejse hen, skal du igennem lufthavnens sikkerhedskontrol. Ha' dit boardingkort klar og sørg for at placere væsker, elektronik, medicin og babymad øverst i håndbagagen, så du nemt kan tage det op af tasken. Og så skal du selvfølgelig holde godt øje med din gate. Efter sikkerhedskontrollen, så skal du holde øje med dit fly på informationsskærmene i lufthavnen. Gå hen til din gate, når der står Go to Gate ud for din afgang. Indtil da, der kan du gå på opdagelse i lufthavns mange butikker og spisesteder. Du skal lige bemærke, at nummeret på gaten kan ændre sig. Så hold øje med din afgang på skærmene, eller du kan følge din flyafgang på CPH-app. Vil du vide mere, så er det altså en at kigge på lufthavnens hjemmeside. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperatur på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10 grader.

Et rigtig, rigtig godt og varmt velkommen til. Klokken den er igen slået Mettes Mix Radio her på din helt egen lokale radiostation. Den næste time, der kan du og jeg danse sammen, der sidder jeg her, din musikkaptajn. Og øj, hvor har jeg glædet mig. Velkommen til derude.

Jeg er din musikkaptajn. Mit navn, det er Mette Hofmeier Bjarno. Og der kunne det nok være, at vi kom rigtig godt i luften. Velkommen til Mettes Mix. Jeg glæder mig så meget til, at vi skulle lyttes ved her den næste time på din helt egen lokale radio.

gode gamle Jelly Bean i en lækker 80'ersag, og årstallet var 87, da han gav os det bedste, han havde her i nummeret The Real Thing. Se, denne her, den ryger afsted med en særlig hilsen, og det gør den til en god musikalsk ven, nemlig Florian Fastina i Italien. Et helt tax-free musiknummer afsted til dig her fra København, Mettesmik-studiet. Jeg ved nemlig, du og jeg, vi begge to, er vilde med Peter Brown. Og tit så lytter du jo med lige op til, at dit eget program skal i luften. Og derfor så synes jeg, at i dag vil forære dig en lækker remixet ting af klassikeren Dance With Me.

Vi sagde musikalsk tak til Roger Sanchez. Velkommen ombord her i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Vi er godt og vel 20 minutters penge ind i udsendelsen. Og der kommer meget, meget mere, hvor det ellers kommer fra. Helt frem til klokken den slår helt.

Og når nu vi er ved den fede musik, dansemusikken, ikke? Den der får sådan lidt op af stolene og tænker, det der, det var et godt nummer. Så tager jeg dig med tilbage i tiden, og det gør jeg sammen med ingen ringer end Boney M. Var der nogen, der kunne lave dansemusik, så vi blev rigtig glade i låget, så var det jo altså Boney M. Her der tager vi med sted de næste minutter i nummeret Gotta Go Home.

Ain't Gonna Pay You One Red Cent. Det var Wally Jumps version af det gamle Gwen Guthrie nummer. Blæret. Hver eneste gang. Sådan er det med noget musik, ikke? Man kan aldrig høre det for meget. Eller måske for lidt. Se, nu går vi så bludes her i Mettes Mix. Jeg er en diskotøs, og jeg står ved det. Men er der noget, jeg også er glad for, så er det bludes. Her der skal vi have noget cold, cold feeling. Sunget Anders Blichfeldt.

hvor er det bare et stangblade nummer. Big Fat Snake med god gamle Anders i forgrunden på nummeret Cold Cold Feeling. Jamen, den var jo lækker, ganske enkel. Du er landet i den ugentlige dosis Middagsmix Radio. Jeg er dybt taknemmelig, fordi du er med på en lytter. Tak for det. Programmet har været sendt i rigtig mange år på lokalradioerne. Og hvis ikke du lytter med på FM, så er der også en mulighed på nettet på de fleste stationer. Jeg er bare rigtig glad for, at du i det hele taget har lyst til at lytte. Og der er godt og vel et kvarters penge tilbage af denne udsendelse.

Og jeg gør så som din musikkaptajn klar til landing af Snap. Og det gamle hit, Rhythm is a Dancer. Og noget nyt lækkert klar her. Yes, sådan der. Matt Bianco, han får de næste godt og vel 4 minutter med et lækkert dansabelt nummer, More Than I Can Bear. Velkommen her i Mids Mix Radio.

0: Vi fik startet op med Anne Linnet i musik fra 3 årtier, endnu en udgave, og det var nummeret, der hedder Time Out. Det er til en spillefilm af samme titel, som Jon Bang Clausen blandt andet lavede tilbage i tiden, og det var tilbage i 1988, hvor hun kom ud med den her på en 7-tommers single, eller 45 omdrejninger single, som den også hed dengang tilbage i tiden. Og velkommen til programmet, som giver dig masser af god musik fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, op med et timeskift, hvor vi har blandet musikken rigtig godt til dig. Og så håber jeg, at du har en rigtig god dag.
1: Flere hits på vej til dig.

0: fik fra bandet med navnet B-52. Her fik vi Dirty Back Road, hentet fra et album, som hedder Wild Planet. De kom ud med tilbage i 1980. De hittede også med en lang række andre store hits på hitlisterne. Blandt andet fik de jo lov at lave spillefilmsmusik, blandt andet også til en spillefilm, nemlig Fred Flintstone. Og det var altså tilbage i tiden, hvor de blandt andet lavede det her nummer. Og så fik de også et par andre numre med, som blandt andet Love Shack, som gik hen og gittede ganske stort på hitlisterne. Og det her, det var et band, som faktisk igennem tiden, faktisk allerede fra 1976, satsede på at lave det, man kaldte rockmusik på en ny og anderledes måde. Nogen, som ikke har satset på det, men tværtimod på noget helt andet, det er det, vi skal have nu.
1: Musik fra tre årtier.

0: Vi var inde og besøge vores naboer i Sverige, den svenske gruppe ABBA, og vi var inde på albumet, der hedder Ring Ring, som de hittede med tilbage i 1973. Og her fik vi nummer, der hedder Rock'n'Roll Band. Det er ikke et af de numre, man spiller mest på radiostationer, der måske husker ABBA særlig godt for, men jeg fandt det alligevel i vores arkiver, da jeg alligevel skulle lede efter nogle andre numre. Det gør jeg jo altså en gang med, for netop at få en spændende playliste til dig. Og lige nu, der skal vi have fat i en sangerinde, som har hittet ganske stort igennem længere tid. Hun hedder Solo Amy.
1: Du

0: Der var ingen tvivl om, at amerikansk musik var noget af det, der begyndte at indpasse sig rigtig stort på de danske hitlister. Det var Curtis Blow og hans allerførste album fra 1980, der hedder The Break, fik vi nummeret fra det her album. Og det var i juni måned, hvor han faktisk gik op og lagde sig nummer 87 på den amerikanske charts, lige nuagtigt med det her nummer. Det er ikke hans bedste nummer, men det er et af de numre, han faktisk har været rigtig dygtig til at lave. Men jeg har lyttet til en lang række andre numre gennem tiden fra ham, som virkelig var amerikanske musik i den allerbedste stil fra denne her rapper. Og vi fortsætter med mere god musik. Denne gang, ja, der har jeg været inde og lure lidt og prøve et herre, som jo efterhånden gennem tiden har prøvet at skifte navn og stadigvæk er vendt tilbage. Han hedder Puff Daddy.
1: God popmusik og klassisk popmusik.

0: Den kom ud på vinyl tilbage i tiden, og det var jo selvfølgelig Blondie og Picture This, som er et af de helt store numre, som blandt andet slog igennem dengang. Den kom som en A-side på denne her single, og B-siden, ja, den var jo altså lige så god som A-siden. Den hed Fade Away, og var faktisk også et af de numre, man lyttede meget til dengang. Og jeg må sige, taget betragtning af, at det her var amerikansk rockmusik, så må jeg sige, det er faktisk rigtig godt skrevet af Chris Steiner, som blandt andet har skrevet det her nummer. Vi fortsætter med mere god musik, og denne gang, ja, der har jeg været inde og lede endnu en gang i vores arkiver, og denne gang, ja, der skal du have dansk musik.
1: Du har ramt det sted, hvor du får det bedste musik.

0: Musik fra gruppen, der hedder Another The Level, sammen med Jersey på nummer, der hedder Be Alone No More, hentet fra et album, de kom ud med, som faktisk bare var Another Levels album i 1998, så det er jo et britisk soul og R&B band. Der var en lytter, der skrev til mig for et stykke siden og spurgte, om jeg ikke godt kunne lave et program, hvor der kun var soul og R&B musik, og det er for 3 årtier, han mente. Og jo, det vil jeg selvfølgelig godt prøve at kigge på på et senere tidspunkt. Men lige nu, der er vi på vej mod et timeskift, det betyder, at jeg, René Mikkels, går tilbage og siger tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier, som snart vender tilbage igen her på din netradio eller lokalradio. Tak fordi du lyttede med.
1: Musik fra 3 årtier.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
2: Hej og rigtig hjertelig velkommen til Lokaltimen her på Amager Radio 103,4. Jeg hedder Michelle, og jeg er svært den næste times tid. I dag er det ikke mig, der er ude at rende på øen. Til gengæld har jeg fået besøg af to helt fantastiske kvinder, som er klar til at tage os med ind i et univers fyldt med fart, fællesskab og rå energi. Vi skal tale om en sport og et miljø, hvor der er plads til alle. Lige fra dig, der måske er lidt usikker og står på sidelinjen og kigger på, til dig, der elsker konkurrence, tempo og giver den fuld gas. Et sted, hvor styrke, strategi, sammenhold og inklusion går hånd i hånd, og hvor man virkelig mærker, hvad det vil sige at være en del af et hold. Det er også en forening med store traditioner og stolte traditioner bag sig, faktisk hele 75 år på banen, og som har været med til at skabe liv, fællesskab og oplevelser for os her på øen. Glæd jer til en spændende snak med Teresa og Simone, to kvinder, der ikke bare brænder for sporten, men som også har været på landsholdet og sat deres helt eget aftryk på sporten med imponerende præstationer. De tager os med helt ind i maskinrummet og fortæller om deres nye projekt, deres passion og hvorfor det her fællesskab er noget helt særligt. Så læn jer tilbage og hør fortællingen om det nye projekt og holdet i rockklubben Speed, nemlig det helt nye tumlehold til børn i alderen 1-4 år. Velkommen til Lokaltimen på Amager Radio 103,4.
3: Ja, og så har jeg jo fået besøg af Simone og Therese, som har været så fine at komme her hjem til mig i mit køkken for at snakke om deres rockbyhold, som de har startet op for de helt små. Og vil I ikke starte med at præsentere jer selv, og hvem I er, og hvad jeres virke sådan er i forhold til det her rockbyhold? Jeg ved ikke, hvem
4: jeg er. Jeg kan sagtens stikke ud. Som sagt, så hedder jeg Therese, og jeg er 35 år. Jeg er uddannet pædagog og har arbejdet med det de sidste 10 år. Jeg har selv tre små børn. En dreng på knap 3 år og et sæt tvillinger på knap 1 år. Jeg har selv spillet rugby siden jeg var 12. Så jeg har plus 20 år på banen, og det har bare været en oplevelse i sig selv og været en del af den her klub. Og vores klub er blandt andet den ældste i Danmark, rugbyklubben Speed. Og vi har bare noget familiært, nogle værdier, der giver mening. Og alle dem, der er derude, er nogen, der har været der gennem flere generationer. Jeg har også en kandidat i pædagogisk psykologi og har arbejdet med børn med særlige behov i ret mange år, hvilket også har været med til at bidrage til, at vi rigtig gerne vil starte det her, fordi at der skal være plads til alle. Mm. Og det er også lidt det, vores hold det går ud på, at vi kan godt rumme alle de her slags børn. Og det er også det, vi trækker med fra erfaring af. Mm. Udover det har jeg også spillet på det danske landshold. Det vil jeg være nogle år siden, men jeg har været der. Og jeg er stadig aktiv spiller i vores rockklub på vores senior kvinder. Det bliver nok det sidste, men jeg er der. Efter en masse børn.
3: Ja. Og hvad med dig, Simone? Hvordan er din historie omkring det her rugbyhold?
5: Jeg hedder Simone. Jeg er 35 år. Jeg har en datter på 2,5. Jeg startede med at spille rugby godt nok ude på Christianshavn, da jeg var 10 år. Og da jeg var 14 år, rykkede jeg så ud i rugbyklubben Speed, fordi der faktisk ikke var flere ungdomsspillere tilbage andet end mig. Og det var så også her, jeg lærte Therese at kende. Til hverdag er jeg også pædagog. Har arbejdet i børnehave i 13 år, indtil jeg gik på barsel med min datter. Og var så heldig bagefter at få Thereses barselsvikariat på min skole. Så jeg har arbejdet med børn i snart 14 år. Udover det har jeg også været ungdomstræner på rugbykoloni, også sammen med Therese, hvor at vi i hvert fald en gang om året tog på rugbykoloni med måske 20-30 børn, tog
3: vi
5: helt til Jylland i tog, og en hel uge med rugby, fra man stod op til man gik i seng. Jeg har også været en del af det danske landshold i lige knap 7 år, indtil jeg blev gravid. Og det har også været det har været kæmpestort at være en del af, og rugby er en lille sport i Danmark, så det der med at skulle på klubplan være fjender og kæmpe mod hinanden til at skulle finde et sammenhold og rejse rundt i verden og spille mod alle mulige andre hold, og kende hinanden på, altså, på mange måder, både som fjender, men lige pludselig også som venner. Jeg er ikke længere aktiv spiller. Jeg valgte at stoppe efter jeg fik min datter. Der havde jeg rundet mine 22 år og var faktisk den første kvinde i vores klub til at spille 300 kampe.
3: Hold da op.
4: Det er løgn. 400.
5: 400 kampe.
3: Ej, hold da op.
5: Så ja.
3: Ja. Så man kan sige, det er jo lige med jer to, så er det jo rigtig mange ting, der binder jer sammen. Både det pædagogiske og sporten og hele den her rejse, I nærmest har været på sammen. Det er jo fantastisk.
4: Vi er også gudforældre til vores børn.
5: Ja.
4: Rundt den af.
3: Og det der så sker, det er, at I så lige slår jer sammen, og så laver I det her, hvad er det, I kalder det? Tumleholdet?
4: Tumle rugbyholdet.
3: Ja. Okay. Og hvordan kom I på det?
5: Egentlig så var det jo lavet ude i CSR Rugbyklub, som ligger ude på Christianshavn. Der startede jeg med at være en del formanden derude. Min guldris, han prøvede faktisk at få fat i mig fra nærmest, at jeg fødte min datter. Men hun er jo mit første barn, så jeg skulle lige sådan finde ud af det der med at være forældre og mor. Og da hun så var lige omkring halvandet, så sagde han til mig, nu kan vi ikke vente længere. Så jeg har lige haft et lille års tid, fordi at jeg ikke sådan helt kunne overskue det der med at starte det op et nyt sted, men har hele tiden været klar på, at hvis nogen ligesom lavede alt det administrative, så vil jeg gerne være med. Og så hævde Therese fat i mig her i december og sagde, så er det nu, vi gør det. Og så
4: ja, jeg havde bare en vi har noget ung gammel hvert år, hvor man uddeler årets spillere og sådan nogle ting, og jeg har hele tiden vidst, at jeg har en dreng med rigelig krudt i mosen, så det skulle ske på et tidspunkt, og jeg havde ikke mod på, at han skulle starte i CSR, fordi jeg var mere, ikke fordi man ikke er tilknyttet sin egen klub, men jeg havde stadig mod på, at vi kunne sagtens starte op i vores klub, og det var da der, han skulle starte. Vi havde gået til noget trille-trolle-håndbold, næsten samme koncept, bare en anden sport, og han skulle da starte til noget rugby. Og nu vidste jeg, at nu var det op at køre, og Rugby Danmark havde blandt andet lavet en masse omkring det, og har lavet nogle kataloger omkring, hvordan man starter tumle-rugby op, og noget mini-rugby, som er holdet efterfølgende efter de fire. Og så var det bare, nu er jeg tog den med vores formand og sagde, det skal jeg nok starte op. Det tager vi, og vi snakker sammen i starten af januar, og det var også med mig, der skulle tage initiativet til at få fat i vores formand. Men vi gjorde det, og vi fik sat det op, og fik sat et møde op, og vi var rimelig hurtige om at sige, vi gør sådan, sådan og sådan, og vi starter det den 22. februar, og så tager vi den derfra.
3: Yeah.
4: Og vi trækker på erfaringer fra ud fra CSR, men vi trækker også på vores egne erfaringer fra arbejdet med de børn, vi har lavet, og de ture, vi har været på, og de sommerlejre, vi har været på, og trænet den her ungdom, så det faldt os ret naturligt. Og det er ret nemt, fordi at vores børn er en del af det, og vi ved, hvad vi gør, og vi har nogle mål omkring det, og ja.
3: Så det har jo også været en stor del af jeres liv, ikke?
4: Helt klart.
3: Så er det også noget med, at I ikke helt selv kan undvære det også?
4: Helt klart. Altså, det er jo også det her med, at det vi er opvokset med, nu har jeg været ude i den her rugbyklub, min storebror startede, da han var 7, så jeg var 3, så jeg har været der, siden jeg var ret lille, men var meget sådan, nej, det er en drengesport, og det skal jeg ikke gå til. Og så ændrede så meningen, da jeg var 12. Men jeg har været ude i den her familie, min anden familie, i rigtig mange år, og det skal mine børn også være en del af. Men der er bare den her, der har altid manglet det her spænd imellem ret små, til de starter omkring de der 7-8 år. Er det passende at starte til rigtig rugby, kan man sige. Det er ikke fordi, at tumlerugby ikke er rigtigt, men man skal bare se børnene på en anden måde. Og det har manglet rigtig mange år, og der er også blevet taget initiativer inden for Rugby Danmark, vores union der, at nu skulle der ske noget med de mindre. Og jeg ser det som, altså det tror jeg også Simone gør, men at det her foreningsliv er kun godt, uanset hvor gammel du er. Jo tidligere, jo bedre.
3: Ja.
5: Plus vi havde en erfaring med i, hvad skal vi sige, starten af 0'erne, kørte vi rigtig meget skolerugby, og vi fik rekrutteret rigtig, rigtig mange børn. Men de sidste 10-15 år har vi bare erfaret, at når de startede skole, så har de fundet et foreningsliv et andet sted. Så når vi fandt nogle børn, der rigtig gerne ville gå til noget, så skulle det passe ind i familiens kalender med de dage, de allerede gik til sport. Og hvis rugby ikke gjorde det, så kunne forældrene ikke få det til at passe, og så kunne vi ikke rekruttere. Så vi har i en del år talt om, at hvis vi skal rekruttere, så skal vi helt ned i børnehave, helt ned i vuggestue, for at det kan passe ind i familiernes liv. Vi skal fange dem, før de finder noget andet. Og der kan vi jo se, at fodbold, håndbold, svømning, dansehold, det er mere oppe i medier, fjernsyn. Så det fanger bare hurtigere familier, der tænker, nu skal mit barn gå til noget.
4: Og så tror jeg også, at vi er, i hvert fald vi har haft det her behov for det her tilbud om at komme ud en søndag morgen og få krudtet vores børn af på en rigtig fin og god måde i et fællesskab, i stedet for at man måske går på legepladsen, hvor det kan være sådan lidt, og så parallelt leger de måske lige lidt. Men vi har også det her med, at man har et hold, og man har et fællesskab, og der er nogle børn, der måske har lidt svært ved at kunne indgå i de her fællesskaber, men vi skaber rummet for dem, hvor de kan indgå på deres præmisser.
5: Sammen med deres forældre.
4: Ja, sammen med deres forældre.
5: Der er ikke nogen forventning til, at de skal gå ind uden deres forældre og præstere i et eller andet. Det her er sammen med deres forældre, og de er en del af vores setup. Og så ser vi børnene som værende vigtige i vores træning. Vi har en fast struktur med, at vi kører en godmorgenrunde, hvor man siger hej til alle. En godmorgensang, og så har vi så nogle lege. Nogle opvarmningsleje, dem kan vi ændre lidt i. Så har vi altid vores forhindringsbane i midten, hvor børnene er med. Det er børnene, der laver forhindringsbanen. Og der ser vi bare børnene. I starten var de sådan lidt usikre, men vi ser, at nu løber de bare ind og henter tingene. Så de bliver en rigtig vigtig del af vores træning. Og det der med, at vi tror på, at de kan, og at det ikke er de voksne, der skal bestemme, hvordan den her bane skal se ud.
3: Jeg skal bare lige have helt på plads. Hvor gammel er man? I siger, er det helt ned? Det er helt
4: 1-4 år.
3: 1-4 år, okay.
5: Ja.
3: Det er også tidligt.
5: Det er rigtig tidligt.
3: Altså man kan jo sige, at leg og bevægelse, det er jo ikke, altså det kan man jo altid.
5: Ja.
3: Altså, okay, altså de har jo lige lært at gå.
5: Ja, nærmest. Nogle af dem, ja.
3: Så det er også godt for motorik, og nu snakker du forhindringsbaner og sådan noget, ikke? Det er vel også det, man træner lidt, det der kropslige.
5: Ja. Der er jo en masse godt ved, at de får lov til at lege, og udvikle sig stille og roligt, og der er plads til det, og de har deres tryghed i deres forældre. Vi ser, på trods af, at vi har kørt siden februar, så ser vi bare nogle børn, der er blevet vildt trygge ved os. Som også tør at tage os i hånden, og måske viser vi, at man kan kravle op i ribberne og hoppe ned, men så ser vi lige pludselig børnene, så går de en ribbe op, og næste gang så går de to ribber op. Så vi inspirerer dem også til at prøve noget nyt, som man måske ikke kan derhjemme, eller på en legeplads på samme måde.
3: Og så, hvad med det her med at være en del af et hold? Er det ikke også noget, man træner dem i, på en eller anden måde?
4: Man træner. Det vi prøver at give dem sociale erfaringer. Ligesom at indgå i det her fællesskab, vente på turen, fordi der er lige en, der er lidt langsommere end dig, men det kan også være, at de er med til at hjælpe. Altså det her med, at de der sociale erfaringer i det store fællesskab ligesom bliver udfordret på en anden måde, men at de ligesom får igennem bevægelsesglæden, at vi laver noget sjovt og hygger os, og så kan de se, at der er en, der løber vildt stærkt, det vil jeg også gerne kunne, men jeg gør det på mine præmisser. Og det her med, at vi lærer de andre børn, at nogen kan noget, nogen kan noget andet. Og det er vi fælles om, og så lærer vi det stille og roligt.
3: Ja, fordi der er alligevel lidt spænd fra at være et år til
4: helt
3: at være fire.
4: Helt klart.
3: Altså, der er sådan, okay, så kan man godt se, at nogle er små. Når man
4: helt
3: er fire,
4: klart.
3: Kan man godt se, okay, du har lige lært at gå.
4: Helt klart. Men det er også en læring i sig selv, at der er nogen, der kan det, og der er nogen, der kan noget andet. Og jeg er stor, og du er lille, men du bliver også stor en dag. Og så bliver jeg større.
5: Og lære dem tidligt, at der er forskelligheder. Og det kan godt være, at vi er lige gamle, men jeg er den hurtigste, men du er den stærkeste. Og det er jo også nogle vigtige elementer i rugby. Det er jo, at der er plads til alle. Hvor jeg har lidt en holdning af fodbold. Det er en slags spiller. Du skal helst være hurtig, måske lidt høj, hvor til rugby, der er der plads til alle og alle kropstyper.
4: Vi har brug for alle.
5: Vi har det, der hedder klynge. Mm-hmm. Det er de lidt stærkere spillere, men yderst i klyngerne, det er de lidt høje spillere, som stadig kan løbe. Og så har vi vores spilfordeler, der hører til klyngen. Det er som regel sådan en lille bitte en, der kan gemme sig bagved. Og så kommer vi så ud i vores kædespillere, som regel er de hurtige. Men de hurtigste er faktisk dem, der er yderst. Og så har vi de tekniske spillere på midten. Så du kan, jeg er for eksempel ikke selv så hurtig, men jeg har altid spillet playmaker. Det er altid mig, der har fordelt bolden og sagt, du er hurtig, afsted med dig.
3: Mm.
5: Men så har jeg været meget, meget teknisk og har kunne lægge nogle lange pasninger eller lavet nogle gode taklinger, men jeg har aldrig været den, der løb ud på siden og løb for alle sammen.
3: Nej. Men det der med, at man kan inkludere alle, det er jo fantastisk i den samme sport.
5: Ja.
3: Ja,
5: og det er jo også derfor, vi taler så meget om rugby, også når vi, jeg føler det lige meget, hvor vi går hen, så har vi altid rugby med i vores samtaleemner, fordi at vi synes det, det tænker jeg også, du synes, at det er så vigtigt, at vi ligesom i vores samfund eller på arbejdspladser, at der skal være plads til alle.
3: Mm.
5: Og det synes vi bare, at rugby er en god sport at lære, at alle eller forskelligheder er en styrke.
3: Ja, og alle har en plads, og en vigtig plads at udfylde.
5: Ja.
3: Mm. Ja.
5: Og mangler du den tekniske, eller den stærke, eller den høje, eller den lille, jamen så kan vores spil ikke fungere. Mm-hmm. Og det er jo lidt ligesom i samfundet.
3: Ja, men nu, når jeg tænker på rugby, så tænker jeg, lidt altså amerikansk fodbold, altså lidt voldsomt, altså det er sådan en lidt hård sport. Hvordan er rugby? Kan I prøve lige at forklare sådan, hvordan...
5: Der har jo lige været en udtalelse i DR's uniformen, den nye serie, som jeg tænker også, du tager afstand til den, hvor de beskriver, nu læser jeg citat.
3: Ja.
5: I rugby er der ingen regler, ikke nogen beskyttelse, ingen tid til at tænke sig om, fuld smadret fra start til slut. En forkert beslutning, og du risikerer at blive invalideret for livet. Og det er jo noget, vi tager afstand fra.
3: Nå, siger de det i den serie?
5: Det gør de.
3: Nej?
5: Ja.
3: Nå?
5: Fordi vi ser jo, at der er klare regler. Der er respekt for hinanden. Og også for dommerne. Der er meget stor respekt for dommerne. Det er ikke ligesom i fodbold, hvor at de kan stå og råbe og skrige af dommeren. Gør du det i rugby, så er det altså et gult kort. Så bliver du sendt af banen.
3: Ja, okay.
5: Der er kæmpe respekt for hinanden. Og så er der jo et stærkt fællesskab. Altså, man behandler hinanden ordentligt. Ser du en modstanderspiller kom til skade, så klapper du dem af banen.
3: Mm-hmm.
5: Så står man ikke og tænker, yes! Altså, nej, vi har kæmpe, kæmpe altså respekt for hinanden, og det er jo også noget som Rugby Danmark. Vi har et motto, om du vil kalde det, der hedder passion, sammenhold, respekt, disciplin og fair play. Og det synes vi jo, rugby viser ret, ret tydeligt, og det går man rigtig, rigtig meget op i alle klubber.
3: Mm. Mm. Så man er ikke kun en fair player for sit eget hold, men også faktisk for modstanderen.
5: Ja.
4: Der er fair play priser.
3: Ja.
4: Altså der bliver uddelt i forhold til, hvem er det bedste fair playende hold og sådan nogle ting. Så der ligesom bliver holdt den her gode tone altid. Og hvis i forhold til dommeren, der er det jo kun kaptajnen, der har lov til at snakke til dommeren.
3: Okay. Så man kan ikke selv snakke, altså man kan, det er forbudt.
4: Så må du gå til din kaptajn og sige, hey, der var lige et eller andet. Og man må godt komme op og sige, kan han ikke lige holde øje med, om der er offside, eller kan han ikke lige se, hvis der er nogen, der holder fast længere tid, end de må, og bla bla bla. Det må du godt gå op og sige til dommeren, og så kan han sige, jo, det kan jeg godt holde øje med, eller ej, det kan han, han kan også afvise, eller hende, det er, der er også masser af kvindelige dommer. Men det er kaptajnen, der har ordet. Så du kan ikke stå og råbe et eller andet, jamen kan du ikke lige... Det får man også at vide af sin kaptajn. Du skal ikke stå og scrolle ud på banen efter en dommer, eller efter en anden spiller, eller linjedommer, eller var han ikke ude, eller et eller andet. Niks.
3: Nej, okay. Men kan der være noget af det her med, at man ikke er beskyttet? Fordi i amerikansk fodbold, der har de jo masser af beskyttelse på. Altså, og det har man så ikke hos jer. Altså, kan der være noget af det, de siger det her med, at det faktisk gør det potentielt farligt, at man ikke er beskyttet?
4: Nej, fordi at der er forskel på den måde, vi takler på i rugby, og den måde, de takler på i amerikansk fodbold.
3: Okay, hvordan?
4: I rugby må du kun takle fra skuldrene og ned efter. Og du må ikke spilleren må ikke vende mere end 90 grader.
5: Så når du takler en spiller, så må du ikke vende dem om, så deres ben vender opad, og deres hoved vender nedad. Det er simpelthen rødt kort. Ud med dig. Så der er nogle helt klare regler for, at vi ikke kommer ud i nogle situationer, hvor spillet kan blive farligt.
3: Men er det så det, der er forskellen på rugby og amerikansk fodbold? Må man godt det i amerikansk fodbold, for eksempel?
4: Ja. Fuldstændig.
5: Der er ikke nogen regler, eller du kan
4: hoppe ind i folk. Og du må også, kun i rugby må du kun takle den, der har bolden. I amerikansk fodbold må man godt flytte folk væk.
3: Hold da
4: op. Og sådan nogle ting. Ja. For de ligesom blokerer for, at de ikke kan få fat i bolden. Det må vi ikke røre. Du må ikke røre nogen andre end den, der har bolden.
3: Men er det så ikke også, altså det du nævner det med, det er stærkt misforstået, den her udtalelse i den her serie. Fordi der er andre regler i rugby i forhold til, at man jo ikke, altså man ikke er beskyttet.
5: Og der er helt klare regler. Vi har også nogle regler om, at du er i tvivl om, nogen har slået i hovedet, så skal de sendes ud med det samme og tjekkes. Man får ikke lige lov til at spille videre. Er der den mindste mistanke, så går man ud og laver nogle forskellige øvelser og nogle forskellige tjek for at sikre sig, at der ikke kan være en hjernerystelse eller en hovedskade eller nogle af de farlige skader, der kan være.
3: Men altså, er der mange skader i rugby? Er det sådan dokumenteret, at når her i den her sport,
4: der er ligesom alle andre græssporter, knæ, ankler.
3: Ja.
4: Og så har vi også hovedskader, fordi vi har en, men der er kommet meget mere fokus på det de senere år, fordi det er en, det var der måske ikke for 15 år siden. Og det er noget, der kan plage dig resten af dit liv, hvis du får en hjernerystelse, og der ikke bliver gjort noget ved det.
5: Plus, at man har fået nogle andre midler, og nogle andre forståelser, og nogle andre rapporter i forhold til, hvad man gør ved en hjernerystelse. Da vi var yngre, der skulle du jo ind i et mørkt rum, slukke alting, og du skulle bare ligge og slappe af. Okay. Det har man jo fundet ud af efterhånden, at din hjerne på en måde går i dvale. Du skal finde ud af, hvad din hjerne kan, og så træner du den stille og roligt op, som du gør med alle mulige andre skader.
3: Ja.
5: Og det er der nogen, der stadig misforstår. Jamen, så går du ind, og så trækker du dig, og er et mørkt rum, og du bruger ingenting, for du skal slappe af. Men du lærer også din hjerne, at den ikke skal have alt det her stimuli. Så der er jo også kommet en masse udvikling for at hjælpe de her skader.
3: Mm. Men har rugby sådan et dårligt ry?
4: Nej. Nej, det vil jeg ikke sige.
3: Nej.
4: Ikke hvad jeg hører af i hvert fald. Og det synes jeg heller ikke amerikansk fodbold har, for den sags skyld. Men sådan i forhold til hvordan, det er jo nichesport, så vi er jo ikke så mange heller. Men det er jo udvikling. Rugby her har været det de seneste år i hvert fald, hvor der er rigtig mange nye medlemmer. Så jeg hører ikke sådan ude. Folk er mere nysgerrige på, hvad er rugby egentlig? Er det lidt, det er ligesom amerikansk fodbold, får man ret ofte.
3: Ja.
4: Og så må vi lige sige, der er meget få ting, man kan sammenligne de to sporter med hinanden. Altså det er boldens form måske, den er oval. Vores er så meget større end deres. Vi takler hinanden. Det kan godt se ens ud, den måde vi gør det på. Og det er sådan set det. Der er intet med taktik, eller regler, eller banens længde, eller måske vores mål kan også minde lidt om hinanden, men så alligevel ikke. Og det er faktisk de eneste ting, man sådan kan sammenligne med de to sporter. Men, og det er kontaktsport, men der, er mange, der findes mange kontaktsporter.
5: Men faktisk er amerikansk fodbold en udvikling af rugby.
3: Ja, så jeres sport er ældre.
5: Og så har man udviklet rugby og lavet amerikansk fodbold.
3: Kunne man forestille sig, at der sad nogle forældre derude og tænkte, et til fire år, det skal min ikke. Altså, det skal mit barn ikke. Det er rugby, det er simpelthen for voldsomt.
5: Så skulle det være, fordi man ikke kender sporten.
3: Ja.
5: Men vi har gjort meget ud af altid have billeder og videoer med, så man egentlig kan se, hvad det er, vi laver. Og jeg vil våge at påstå, at alt det materiale, vi har, det er kun glade børn. Så jeg tror også, det handler om at være nysgerrig på, hvad er det? Hvad er rugby? Og så kan du måske godt have nogle holdninger, eller har hørt noget, men Jeg tror ikke generelt, at folk tænker, at det skal mit barn ikke være en del af. Det lyder for voldsomt. Ja.
3: Men jeg sidder også og tænker på, for jeg tænker, ej, en livlig dreng, som du siger, sådan noget, ikke? Og nu sidder der bare to kvinder her foran mig, som bare har spillet rugby hele sit liv. Altså, så der kan man måske også tænke, ej, det skal min pige da ikke gå til, eller sådan, du ved. Men det jo, synes jeg jo er helt fantastisk.
4: Det skal hun.
3: Ja.
4: Mere det. Ej, det er da klart. Altså, vi har jo spillet med drengene, da vi spillede ungdom.
3: Ja.
4: Vi to spillede sammen med 15 andre drenge.
3: Og så er det blandet, når man er...
4: Når man er ungdom. Ja. Der er så blevet lavet nogle regler efterfølgende, ja, hvor at pigerne bliver sorteret fra tidligere. Omkring. Og det er jo ikke særlig optimalt. Fordi vi spillede, til vi var 18 sammen med drengene. Fordi
3: okay,
4: det havde vi mulighed for, og det kunne man gøre. Nu må pigerne ikke spille med drengene, når de fylder 14 år.
3: Okay.
4: Og så er der altså et spænd op til, du er senior. For du må først spille, når du er 16, hos senior.
3: Okay.
4: Og, det er en, jeg kan ikke huske, hvornår den her regel. Det er ikke særlig mange år siden. Så der er et spænd her, hvor pigerne må godt træne med drengene, men de kan ikke spille kampe.
5: Vi havde så en mor i Odense, som selv havde en datter, som endte i den her grå zone, som har startet et hold op, der hedder Super 7.
4: Ja.
5: Hvor de så samler alle de piger, der er i Danmark, for at bibeholde de her piger, fordi det er jo også et sted, hvor du går i puberteten, du går på efterskole. Mm. Der skal bare ikke særlig meget til, før vi mister alle vores pigespillere. Så Helene fra Odense har lavet det her Super 7, hvor hun samler pigerne til nogle træninger og får nogle kampe med dem i Sverige, så vi kan bibeholde vores piger, så de er klar til at komme på. De må gerne komme på kvindeholdet, når de er 16, med samtykke fra forældre og læge, så man okay, er sikker på, at de er det sted i deres udvikling, som er godt nok til at være kvinderugby.
3: Okay, hvorfor er det, man skal være et bestemt sted i sin udvikling?
5: Det er for at sikre, at de ikke får tidlige skader,
3: okay,
5: meniske
4: sikkerhed.
5: Sikkerhed, ja, okay, er kroppen et godt sted til at være i kontaktsport. Og vi ved jo, som piger og kvinder, der sker sindssygt meget i puberteten. Så det er for at sikre pigerne, at de kommer ud og får meniske skader, som man ser ofte, ja, hos yngre piger. Og når man, ja, når der sker en masse med hormonerne.
3: Men det lyder jo som om, at det er sådan ved at blive udbredt iblandt piger.
5: Ja.
3: Mm. Altså, er det det? Eller altså, har det taget noget tid? Er det sådan en del af en udvikling?
5: Jeg synes, da vi var unge, så var der ikke så mange piger. Men ja, jeg synes, det er begyndt at være mere udbredt. Og flere piger kommer til. Men jeg tror også igen, som vi talte om tidligere, det der med, du kan være, hvem du er. Vi skal nok finde en plads til dig. Hvor at, så har man måske prøvet fodbold eller håndbold, og så passer du kun på den her plads, ja, fordi du ser sådan her ud. Hvor her, der kan man prøve en masse forskellige, og så finder vi ud af, hvor har du det bedst, men hvor ser vi også, at vi kan udvikle dit spil. Og, så det tror jeg også gør, at flere piger ser det som en god sport.
3: Er det god motion?
4: Ja, det er det.
5: Ja.
4: Det er det, helt klart. Det er hele kroppen, der kommer rundt, og det er både i forhold til, hvad vi laver og sådan noget, og over vintrene der, i hvert fald som seniorspiller, så er vi jo inde og styrketræne og bygger kroppen op inden preseason, og så når man er i gang på banen, så lever
3: okay,
4: vi jo alle
3: så det gør man om vinteren, og så
4: ja,
3: inden man går på græs, eller hvad man siger.
4: Ja,
3: okay.
4: Også for, det er ikke super fedt at træne ud om vinteren.
3: Nej, det
4: er... Jorden er hård, og både ben og bane har ikke godt af, at vi træner ude på banerne om vinteren. Ja. Så det er en af de senere år her, at vi begyndte at styrketræne over vinteren i stedet for. Så man lige får bygget noget muskelmasse op, fordi man rører sig rigtig meget, når man spiller rugby. Mm. Og vi løber rigtig meget, og der er meget start-stop, og det skal knæ og ankler gerne kunne klare lidt mere af. Så det er der kommet også mere fokus på over de sidste år. For jeg kan da huske, at vi startede på senior kvinder, der styrketrænede vi ikke.
5: Og vi trænede,
4: og vi
5: hele,
4: trænede år. Hele året rundt.
5: Sne okay, og slud ja, og
4: hele muligheden.
5: Så der er også kommet et øget fokus på, hvad der er godt for kroppen, og hvordan
3: ja,
5: beholder vi også vores spillere. Altså, og det gør så vi ved at passe på
3: ja, dem. Og ikke kommer fra i vinteren.
5: Ja.
4: Men også forebyggelsen af skader. For der er rigtig mange, der bliver ramt af de her knæ- og ankelskader.
3: Ja.
4: Så for at undgå det alt for meget, så er man begyndt at tænke lidt andre veje i forhold til det.
3: Nu skal vi lige lidt tilbage til de små. Mm. De 1-4-årige. Hvor, altså, er det om, jeg synes, du sagde noget om, er det om søndagen?
5: Det er om søndagen, ja. Fra 9-10.
3: Mm. 9-10, så det er en time hver søndag. Ja. Og hvor mange er der på holdet nu, har jeg haft?
4: Ja, vi er jo næsten fuldtal i.
3: Ej, hvor mange kan der være?
4: Vi har et maks på 30.
3: Hold da op, men, hvor mange.
4: Ja, men det, når man har 1-4-årige, er det også lidt usikkert, hvad der lige sker den ene søndag.
3: Ja,
4: altså,
3: ja.
4: Det kan godt være, det hele bare ryger i toilettet, og vi må bare, blive hjemme. Altså, så, men jeg vil sige, at de tilmeldte, vi har, er meget klar om søndagen. Altså, det er meget, meget sjældent, at vi er under 20. Okay. Og vores hold er jo næsten fyldt, og det var det jo inden for meget kort tid. Og man skal tænke på i forhold til de 30, at alle har jo plus en med, så de har jo i hvert fald en forælder med. Begge forældre også mere end velkommen. Mormor, morfar, bedstefar, farfar, alle er velkommen. Men der er altid en ekstra med til det enkelte barn. Og det er også det, vi har taget højde for vi er i en lille sal. Og hvad kan det rumme, og hvad kan vi rumme som trænere i forhold til at gribe alle vores børn, vi har med?
3: Så man har sin mor eller far med, eller bedsteforældre, eller, og så deltager de ligesom i træningen. De er ligesom en del af træningen.
4: Ja, de er hjælper, kan man sige, i forhold til deres eget barn, og motiverer dem til at være en del af det, vi gør, og så er der bare den tryghed i at have mor eller far, eller den vigtige voksen med sig, gør bare, at de er lidt mere klar på at hoppe ud i tingene. Så de følger dem på forhindringsbanerne, og forældrene er med til at bygge de her forhindringsbaner, og vi laver nogle lege, hvor forældrene er inkluderet. Vi laver nogle forskellige lege, hvor at forældrene er dyr, og så skal de op på giraffens skuldre, og så skal de op og tage nogle grene, som er børnene, og børnene er aber, og de skal kaste kokos ned for træerne, som er forældrene. Altså, så vi ligesom får inkluderet. Så der også er en lille workout for mor og far, og de står nogle gange, hvor skal vi? Nå, jamen det gør vi. Altså, så der er den her entusiasme bag det, men at det der med, at mor og far også er med, gør bare, at de gerne vil være med.
3: Ja.
4: Og der er mere begejstring for det, og glæde, og i stedet for mor og far sidder over i hjørnet, eller ude ved ribberne, eller et eller andet, det er ikke det, vi er interesseret i, på vores hold i hvert fald.
3: Og hvad med sådan noget som boldspil? Altså selve spillet, altså med en bold og sådan noget. Har I også ikke det med inde i?
4: Altså alle vores bolde er jo en rugbybold.
3: Ja.
4: Vi har sådan nogle skumgummi nogen, som er sådan noget helt blødt noget, og så har vi nogle træerbolde, som vi kalder dem, de kommer i forskellige størrelser, som også er en rugbybold. Så alt, hvad der indgår af bolde, er en rugbybold.
3: Ja.
4: Så de lærer ligesom den sjove bold at kende som det første, som er det hele rugby. Altså, når man ser sådan en, så ved man, det er rugby.
3: Ja, altså hele den her form på den, fordi
4: det.
3: Jeg har faktisk, det kom bag på mig, hvor svært det var, faktisk var at gribe den der lidt aflange. Altså, at det der med, at man skal ligesom lære bolden at kende, som du siger, ikke? Mm.
4: Ja. Og den hopper alle vejene. Altså man kan slet ikke være sikker på, hvad for en vej den bouncer, når den ryger ned på gulvet.
3: Nej.
4: Og det er jo også det, det synes jo børn jo faktisk er lidt interessant, for det er jo ikke bare ligesom rundt fodbold eller en basketbold, der ligesom opfører sig lidt, som man gerne vil have den. Det gør en rugbybold ikke.
3: Nej.
4: Så alt hvad der indgår, vi har også nogle små af de der badebassinsbolde der. Dem kan vi bruge til noget, men altså hovedsageligt bruger vi vores rugbybolde, så det er ligesom dem, de lærer at kende.
3: Mm.
4: Og så laver vi noget. Det er begrænset, hvad man kan lave af rugby-relaterede øvelser.
3: Mm.
4: Men det, vi mest er ude i, det er, at de får kastet rundt med de her bolde, og så laver vi nogle forskellige ting, hvor de lige får lagt bolden i rugby, der skal man jo lave try. Det er sådan, man scorer, og det er sådan, man laver point.
3: Hvordan er
4: det? Det er, vi har en. I vores lille tumlehold, der har vi lagt hula-hop-ringen ud, og så det vigtige i det er, at man får trykket bolden. Man må ikke bare kaste bolden ind i målet, eller et eller andet. Den skal trykkes, og hvis man taber den, så er der altså ikke noget at try. Og,
3: så reglen er, at man skal lægge
4: den kontrolleret. Den skal trykkes ned i, nu spiller vi jo i græs, så den skal trykkes ned i vores try-zone. Tryk.
3: Ja.
4: Og man må ikke slippe den ind, eller man må ikke kaste den ned i, den skal trykkes helt fint. Og det gør vi så i forhold til, at de skal lære det, så gør vi det i hula-hop-ringen, fordi det er lidt mere visuelt for de små, at det er den der runde, vi skal gøre det.
3: Ja.
5: Så øver vi sådan noget med, at vi afleverer jo bolden til hinanden, så vi øver det der med, at de skal løbe med bolden og give den til en voksen, løbe ned til en kegle, komme tilbage og få bolden, så både det der med at give bolden og tage bolden, så de allerede lærer nu, at vi faktisk er et hold, vi gør det sammen, vi skal deles for at kunne spille rugby. Så har vi øvet. De ved jo ikke, at vi øver dem i at kaste bolden rigtigt, men den kan jo også være lidt svær at kaste. Og i rugby, der et kast går fra ens hofte og frem, Man kan lidt forestille sig, at man skal tømme en spand med vand. Og den bliver du jo ligesom ned til at ligge ned. Og det gør vi også med børnene. Så leger vi nogle gange det kanoner. Så leger vi pirater. Så skal de kaste deres kanonkugle. Og de ved jo ikke, at vi, hvad skal man sige, pre-træner dem i rugby. Men det gør vi jo lidt. Vi har hele tiden tanker for vores eget rugbyliv om, hvordan kan vi gøre det sjovt. Så fortæller vi en lille historie om, at nu er vi pirater ude på havet, som skal skyde en kanon af. Og så kaster boldene, eller så kaster børnene boldene rundt i hele salen, og så skal de jo fange deres kanonkugle igen, og den hopper jo rundt den der bold, ikke? Så det der med at både at kaste bold, men også at genkende, det er en finurlig bold. Den kan hoppe alle steder hen, men det lærer man med tiden.
3: Det er jo så både en måde at holde på den, og en måde en helt ny måde at kaste på, i forhold til det, man altid jo starter med en almindelig bold, ikke? Det er jo sådan en helt ny teknik.
5: Og det, de har leget med det fra, de var små, der har jo ikke været nogen forventninger. De ved jo ikke, at det er det, de træner frem til. Mm. Men for os er det jo en god start til, at forhåbentlig, når de starter til mini-rugby eller på uge 6, jamen så har de alt det der basis.
3: Ja.
5: Og så skal de egentlig bare koncentrere sig om rugbyspillet.
3: Hvordan er tilbagemeldingerne for forældrene? Hvad siger de? Har de glade børn, når de kommer hjem?
4: Det synes jeg helt klart. Altså, de er jo meget glade, når de går derfra. Ej, tak for i dag, og ej, hvor har det været fedt. Og vi er jo også de typer, der lærer børnenes navn at kende. Og det tror jeg også har en betydning, det der med, Holly, du kan lige klare det, du gør det lige. Ej, det er jeg. Og så forældrene kan bare se, ej, de kan mit barns navn. Altså det der med, at vi ligesom sætter det. Men jeg synes, vi har nogle meget glade forældre, når de går derfra. Der er ikke nogen, der går før tid i hvert fald.
3: Nej.
4: Og det vi også har fokus på i forhold til det her, det er jo, at jeg tror ikke, de andre klubber gør det så meget, men vi har taget tid ud til, at der er frugt bagefter, og der er kaffe til forældrene. Mm. Altså ligesom for lige, vi slutter lige dagen på en god og stille og rolig måde, og vi har den her halv til klokken 11, så vi har aldrig travlt med at komme ud af døren. Mm. Og det tror jeg også har lidt en sådan, nu skal vi ud, nu klokken 10, og nu skal det næste hold på. Altså det, vi tager det roligt, og vi har lagt meget stor vægt på det der fællesskab, der er bagefter, fordi nu har vi gået til lidt forskellige ting med vores lille. Og når farvelsangen var sunget, så var det det. Og vi kendte ikke rigtig de andre forældre, og vi løb sådan lidt ind i en, hej med dig, og bum, og her der sidder de skulle lige og snakker lidt, og lige hygger og sådan noget, og vi har tid til at snakke med dem bagefter, de kommer og stiller spørgsmål, eller er der lige et eller andet, så har vi tiden til at gøre det, ikke?
5: Vi oplever også, at børnene, når de er færdige med at spise frugt nu, så løber de rundt i salen, med nogen, de normalt ikke leger med, men de har fået et fællesskab allerede nu,
4: og så, nogle venskaber.
5: Så har vi lavet en bluse til alle børn, som starter med en leopard på, hvor der står Tumle Rugby, og der er tilbagemelding for forældrene, at de vil nærmest have den på hver dag, og de skal have den på ned i børnehaven, eller vuggestuen for at vise, at de har deres leopardbluse på, og de er meget glade for deres t-shirts.
4: Og dem har de jo alle sammen på til træning.
5: Sådan en så form, de alle sammen tilmelder sig.
4: Ja. Så vi allerede der viser børnene, at vi er et hold, og vi er sammen om det her. Vi er ikke hver for sig. Vi er sammen om det her, vi skal hygge os med det her. Ligesom når vi har taget vores holdtrøjer på, når vi skal ud og spille kamp. Det gør bare noget, at man har det samme tøj på. Det gør bare, at vi står sammen om det her, og det skal nok blive fedt.
5: Og så tror jeg helt sikkert også, at det har gjort noget, at vi kender hinanden, og vores børn kender hinanden, så Thereses ældste, som er mit gudbarn, han kommer jo over og sidder hos mig og min datter. Så de ser jo også, at man godt kan sidde hos andre forældre. Og det ser vi også, at der er flere børn. Så går de hen og sætter sig et andet sted. Og så sidder der en forælder og siger, nå, ja, mit barn sidder over hos dig. Mm. Og så sidder de og spiser frugt sammen. Og det er jo altså også de helt små.
4: Mm.
5: Vi har en på lige... han er halvandet.
4: Han er
5: lige under halvandet.
3: No.
5: Og han er sådan tryg ved at gå rundt til de forskellige forældre, og så sidder han lige på skødet og får lidt frugt. Så det giver jo sådan den der familie, som vi også taler om, vi selv har haft, det føler vi allerede lidt er kommet til udtryk i
4: vores... Og den trygge ramme.
5: Ja, er kommet lidt til udtryk i vores så lille en ting, som er samlet med et kvarter og sidde og spise frugt sammen.
3: Mm.
5: Altså, det er jo så lille en ting, føler jeg, at vi køber noget frugt, skærer det ud, gør det klart i bøtter, men det gør en kæmpe ting for vores hold og vores børn og vores forældre.
3: Ja, også fordi det er vel også vigtigt, at forældre så tidligt bliver engageret i sporten, ikke? Fordi hvis det er sådan, nu kan jeg jo forstå, at det har fyldt rigtig meget i jeres liv. Så det har vel også hjulpet på jer, at jeres forældre har været engageret i selve sporten og foreningen og sådan noget. Nu kunne jeg se, nu havde du så også en bror, der var med, ikke? Fra starten af nærmest. Altså, jeg tænker ikke, at jeres forældre har lavet særlig meget andet heller.
5: Altså, ja. Mine forældre stadig, ikke?
4: Altså, min far, han er stadig frivillig derude. Ja. Vi har en stor turnering hvert år, hvor der kommer en masse hold fra masser af lande. Og der står han frivillig i baren, eller sælger de her, vi sælger sådan nogle tokens, man kan bruge på. Ja. Så han har været der også altid, og vandt faktisk frivillig prisen her for nogle år siden, hvilket gjorde ham mega stolt. Men man ved godt, hvem min far er derude, og det er ikke så meget på grund af mig. Det er fordi, han har været der altid. Ikke? Ja. Så det betyder helt klart også noget. Der er jo nogle af de drenge, vi har spillet sammen med, er jo selv med på vores tumlehold, jo, med deres børn. Ja. Så det kører jo bare den vej, at, og der er jo også en af de andre foranværende træner derude, hvis sønnen er lige et par år yngre end os, hvis barnebarn er. Altså det, de der ting, at de støtter bare op om det, at de, vores barn skal også gå til tumlerugby. Og så der er jo flere af os derude, der har kendt hinanden i 15 plus år. Og så er der alle de nye, og det er jo mega sjovt, at der kommer folk udefra os. Og det er jo det er dem, vi skal også ud og have fat i. Vi vil gerne også have fat i vores egne. Vi skal klart ud og have fat i dem, der ikke kender til rugby. Hvad er det egentlig for noget?
3: Ja, fordi jeg tænker jo, for mig lyder det jo som en meget lukket fællesskab. Ikke? Altså, når man siger, at vi har kendt de her mennesker i 15 år, så tænker man, altså kan jeg overhovedet komme ind der? Ikke? Og så kender de alle sammen hinanden, og så står jeg der. Og, ikke?
5: Men det var også noget, vi synes der var vigtigt ved at have den her fællessamling til sidst. Ja. Det var, at der var plads til, at der kunne komme nye, som måske ikke havde en familie eller en stor vennekreds, som kunne komme ind og blive en del, og så kunne man sidde og tale med nogle af dem, som måske kender rugby, eller dem, der ikke kender rugby, men at der var plads til, at forældrene faktisk... Det var også et tilbud for forældrene, og vi snakkede om sidste gang om at måske lave en Facebook-gruppe, fordi så kunne vi lægge de billeder ind, vi havde taget. Men så kunne man også, hvis der var andre arrangementer i klubben, så kunne man skrive ud til forældrene, er der nogen, der kan hjælpe? Og der var forældrene, der var flere forældre, der sagde, den tager jeg, for de vil gerne tilbyde noget i vores fællesskab. Det skal I slet ikke tænke på, det fikser vi. I sørger for træning, vi sørger for det her. Så vi prøver også allerede nu at få forældrene engageret i selve klubben, fordi lige nu er det kun søndag, så de ser ikke den træning, der er tirsdag og torsdag, men det er da helt klart det, vi gerne vil. Vi vil jo også godt have forældrene ind i klubben og se, hvor fantastisk vores fællesskab er inde i klubben. Men man må starte et sted. Ja. Men jeg synes, at forældrene er helt fantastiske til at bare melde sig på. Vi havde lige to gange, hvor Therese var på ferie, og der var så mange forældre, der sagde til mig, du siger bare til, hvis du har brug for hjælp. Jeg kommer gerne tidligere over og henter nogle af puderne. Du skal bare sige, hvad tid. Og altså, de stod nærmest i kø. Det var mig, der skulle vende mig til, at okay, der er så mange, der gerne vil hjælpe med det her, fordi de vil så gerne dukke op, og de vil gerne have det til at fungere. Ikke? Så.
3: Men det er vel også, fordi de oplever, at deres børn får noget ud af det.
4: Ja,
3: altså, der
4: det tror jeg
3: noget
4: også
3: med deres børn. Ikke? Ja. Altså, det der, og de glæder sig til at komme afsted og vil gerne have blusen på i børnehave. Ja. Altså, jeg ved ikke... nu er jeg sådan lidt i tvivl om, I har snakket om, men hvor er det præcis, I holder til?
4: Vi holder til på... Vores rugbyklub ligger på Lottegårdsvej.
3: Ja, det skal vi lige være helt sådan tydelige over for lytterne nu.
4: Ja, den hedder rugbyklubben Speed, og vi ligger på Lottegårdsvej 58B.
3: Ja.
4: Der ligger jo en masse ting lige der. Det er lige omkring travbanehallen, og der er Amagerhallen. Og lige ved siden af der er der Lottegårdsskolen. Og det er faktisk der, vi holder til. Vi holder til inde i deres drengesal.
3: Okay.
4: Det er de muligheder, vi har, og det fungerer super fint. Altså, vi har nøgler og kort til det, så det... Det er noget, vi bare står for at åbne, og så har vi... Det har været lidt en udfordring at finde det, fordi at Lottegårdsskolen ligger ud til Lottegårdsvej, men drengesalen er ligesom ind i gården bagom.
3: Okay.
4: Så Simone, hun har været så god at lave nogle små skilte, fandt vi ud af, vi lige havde brug for, så det hænger ved Villavej, hvor man drejer ned af, og så kan man så køre ind der. Ikke? Men det er der, det foregår. Det foregår hver søndag fra 9 til 10. Vi har kun lukket, eller ikke holder træning, når der er skoleferie, fordi skolen er lukket.
3: Ja.
4: Så er det ikke en mulighed, og så holder vi så når der er nær over påsken, vi har ikke været til det i 2 uger nu,
5: ja.
4: Så vi savner det og glæder os til på søndag. Men ja. Det er det eneste, der holder os fra, at der ikke er noget. Og så skal det være, fordi vi begge to er fuldstændig nedlagt med et eller andet sygdom, men det håber vi overhovedet ikke sker.
3: Men hvordan kommer man i kontakt med jer?
4: Det gør man. Man kan finde os på Motivo. Det er det her lille sportskatalog, som findes. Vi kendte ikke til det, før vi skulle lave det her.
3: Hvad siger du, det hedder?
4: Motivo.
3: Motivo.
5: Ja.
4: Motivo.
5: Ligesom motivation.
4: Ja.
3: Ja.
5: Et U til sidst.
4: U. Ja. .dk.
5: Og ellers så kan man finde os på Rugbyklubben Speed, både på Facebook, på internettet og på Instagram. Der vil man altid kunne skrive, og så dem, der står. Jeg har adgang til både Facebook og Instagram, og hvis man skriver på vores hjemmeside, vil vi altid få det at vide.
3: Mm, yeah.
5: Så hvis man skulle være det mindste i tvivl, når man så søger Rugbyklubben Speed på de sociale medier, og så vil vi komme op.
3: Og hvordan med rugby generelt? Er det en dyr sport?
4: Nej.
3: Nej.
4: Det er faktisk en af de billigere sport. Ja. Altså lige vores lille tumle rugbyhold, det koster 350 kroner om året.
3: Hold da op, ja.
5: Det er med frugt og
4: t-shirt. Det er med frugt og t-shirt og hygge hver søndag fra 9 til 10.
5: Ja. Hvis man ser for en seniorspiller, så vil det jo være...
4: Jeg betaler, som seniorspiller betaler jeg 500 kroner i kvartalet.
3: Okay.
4: Og hvor resten af vores ungdom op til U18, de betaler 350 kroner om året. Det er det samme hele vejen op.
3: Og der er jo ikke, som vi har været inde på, der er jo ikke noget udstyr.
4: Nej.
3: Udstyr tilknyttet sporten.
5: Vi har en tandbeskytter for at være sikker på, at der ikke sker noget med vores tænder, når man bliver taklet. Fordi man vil jo klappe tænderne sammen, når man bliver... Måske for skrækket, eller få et ordentligt en god takling, men vi har kun tandbeskytter.
3: Ja.
4: De koster 50 kroner i klubben.
3: Okay. Så det er ikke fordi, at det, der er den større udgift?
4: Nej. Så kommer det an på, hvor dyre støvler man så vil have.
3: Okay, skal man have bestemte støvler på?
4: Fodboldstøvler.
3: Det er bare fodboldstøvler.
4: Så det kommer an på, hvad smag og behag.
5: Ja, præferanser du har.
3: Ja.
4: Yeah.
3: Ja, men det lyder da helt fantastisk. Hvilken barn skal man sidde med derude hvor, og så tænke, ved du hvad, rugby, det er jo lige dig.
4: Det er dem alle sammen.
3: Okay.
4: Det er de stille, det er de larmende, det er dem, der lige skal se det an, og det er dem, der også bare springer ud i det.
3: Hvis man er super genert,
4: så skal man også komme.
5: Dem har vi også nogle af.
4: Dem har vi faktisk en del af.
5: Ja.
4: Hvor at det er trygt de første gange at sidde hos en forælder og bare se det an. Altså vi har børn, der har brugt en hel træning på at sidde ude ved ribberne med deres forældre og bare kigge, og så ser man den næste gang bare hoppe stille og roligt ud i det.
3: Ja.
4: Og det kan altså også bare noget. Det og kan det.
5: Det gør vi også en dyd ud af at fortælle forældrene, at det er jo på børnenes præmisser. Vi har ikke en forventning om, at de pisser deres børn igennem 3 kvarter.
4: Det skal de ikke.
5: Har de brug for en pause, eller har de brug for lige at sætte sig ud i omklædningen, så gør man det.
4: Og hvis man har brug for at forlade det sådan helt, så er det også det, man gør.
5: Ja. Det skal altid være på børnenes præmisser.
4: Ja. Vi laver ikke nogen aktiviteter, hvor at vi har et behov for, at der børnene bliver i lejen. Vi har ret stor fokus på, at det er deres valg, og det hvad de kan overskue lige der, og så kan de vende tilbage eller ej. Det er...
3: Ja. Nu kan man sige, at de også, jeres hold er jo for de helt små. Man kan sige, at nogle gange, så har de måske ikke så meget medbestemmelse til lige, hvad man bliver meldt til. Sådan
5: er det. Ja, helt klart.
3: Men det, I siger, der er vigtigt, det er, at rugby, der skal man starte tidligt.
5: Ja, det
4: er i hvert fald en fordel.
3: Kan man fødes ind i det der, den her verden, eller hvordan?
5: Jeg synes ikke, man skal fødes ind i den, for så bliver det igen lukket. Jeg synes, at hvis man ser ens barn... gerne vil have et godt fællesskab og en ekstra familie, men også som voksen, at du vil have en ekstra familie, så skal man prøve rugby, fordi det kan rumme alle.
3: Mm.
5: Det kan, altså...
4: Venskaber for livet.
5: Ja.
3: Ja.
4: Altså, det kan det virkelig.
3: Så også hvis man sidder med et barn, som vi snakker om lige før, altså måske er generet, eller måske har det svært med at etablere kontakt til andre børn, og måske har det svært med fællesskaber, jamen så har rugby en rigtig god ting også.
4: Ja, det vil jeg sige.
3: Og det er også noget, jeg sådan har øje for, når, altså, at der kan komme børn, som har det svært med nogle ting.
5: Og hos os kommer vi jo med nogle erfaringer, hvor at det har jo været en del af vores liv og vores job, at skulle lave et rum, der, hvor der er plads til alle.
3: Ja.
5: Så jeg synes, vi har meget øje for, at vi kommer ind med nogle forskelligheder, men det skal der være plads til.
3: Ja. Altså nu ved jeg godt, at jeg sidder foran to pædagoger. Altså, hvor vigtigt er det at være en del af sådan et fællesskab?
4: Det er super vigtigt. Ja. Det er super vigtigt. Og det er det, vi skal blive bedre til som voksne, at hjælpe de her børn ind i fællesskabet. Mm. Og igen, det er på deres præmisser og deres tempo. Vi kan ikke bare presse børn ind i et fællesskab. Mm. Men et fællesskab gør bare, at man børn ser, at der er forskellige børn. Og de har forskellige behov. Og de arbejder på forskellige måder og har behov for forskellige ting. Og jo tidligere man lærer det som barn, gør også bare, at længere hen i livet, hvor man også møder andre mennesker, der er lidt anderledes end en selv, så har de det allerede prøvet det lidt. Fordi jeg kan da huske, gennem vores ungdom, altså, Rugby er jo kendt for at bare inkludere samtlige børn
3: og voksne. Og det er noget, det simpelthen er, det står for, altså det er kendt for.
4: Det er det, og der er, kommer en, fordi Rugby ligger jo op til, som du selv siger, det er en hård sport, der er folk. Ja, min mor sendte min storebror derover, fordi at han skulle altså ud med noget. Og det fik han der, fordi at rugby er kontrolleret, der er disciplin, der er regler, og du skal følge dem, ellers må du skulle tage en pause. Altså der er de her rammer, der bliver stablet op,
5: og de er tydelige,
4: og altså, det kan sådan nogle børn bare godt lide at være i. Ikke fordi min storebror har en diagnose, men det behøver man jo ikke at have for at have lidt krudt i røven. Men der er også børn med diagnoser. Vi har selv spillet med gutter og gutinder, som har haft en eller anden form for diagnose, og der kan rugby bare et eller andet. Mm. At vi bare møder hinanden, hvor vi er. Og så stormor har en diagnose, men det behøver man jo ikke at have for at have lidt krudt i røven. Men der er også børn med diagnoser. Vi har selv spillet med gutter og gutinder, som har haft en eller anden form for diagnose.

0: meget om, altså i det hele taget unge i dag, og sådan noget ensomhed, mm. og man gemmer sig lidt bag en skærm, og det hele skal være så perfekt, og der hører jeg sige, at rugby faktisk er en modpol til alt det.
1: Mm. Og du må hellere gerne begå fejl. Altså, det skal vi. Mm. Og det får man, lærer man også i rugby, og siger, nej, ved du hvad, vi prøver sgu bare lige igen, eller lad os lige øve det en anden gang, eller... Der er ikke nogen, der sådan... Man taler jo heller ikke dårligt til sine holdkammerater og siger, ej, kom nu, mand, du kunne godt lide, eller lige gjort det. Det gør vi virkelig ikke. Altså, så vil vi hellere... Så siger vi bare lige, løft lige hovedet. Vi prøver lige igen. Ja. Altså, det... Der er hele tiden... Ja, man flipper på hinanden.
2: Og jeg føler også, at de fejl, man laver, dem laver alle. Det kan være at tabe en bold. Det kan være at miste en tackling. Det kan... Ja, det kan være alverdens ting, men det er jo ikke nogen fejl, som kun du laver, eller kun jeg laver. Det er de samme fejl, som man har en forståelse for at stå i begge positioner. Både at tabe bolden, men også at se den tabe bolden. Og hvor ærgerlig man kan blive. Så der er en kæmpe forståelse for fejl. Og så øver vi os.
0: Ja. Altså, jeg sidder faktisk og tænker lidt på nu, altså det her med, altså hele det her med lokalmiljøet og foreningslivet og sådan noget. Der er jo rift om vores børn. Altså... Og jeg synes jo tit det her med, når så går Maria til balletdans, så det skal jeg også. Og så er det sådan noget med, så skal det der med, man skal have det rigtige tøj på, og man skal have noget bestemt, en bestemt kjole, og ellers så kan man ikke, og så føler man sig ikke godt tilpas. Og som du også selv var inde på helt i starten, det her med fodbold, jamen der skal du kunne udfylde en bestemt plads, der skal du kunne løbe hurtigt, der skal du kunne noget bestemt. Hvor er det her, der skal man... Der er det jo helt nærmest frit. Altså det der med, at der er plads til alle, og man skal ikke præstere eller være noget bestemt.
2: Og vi er fuldstændig ligeglade med, hvad for en mærke du har på, eller hvad for nogle støvler du har på, bare du har det godt.
0: Ja.
2: Altså du skal bare tage det på, som du træner bedst i. Jeg er ligeglad om det er Nike, eller for Føtex, eller fuldstændig, eller købt et genbrug. Bare du har det godt.
0: Ja.
1: Vi har jo også igennem, altså fra vi var helt små, til vi nu på senior, går vi stadig ud, inden vi går ind på banen og ud og spiller en kamp, så sådan, det vigtigste er, det er, at vi har det sjovt.
0: Ja.
1: Altså, der er ikke den her, nu skal vi ud og vinde, eller nu skal vi score de her mål. Det vigtigste er, at vi har det sjovt, og derfor står vi altså stadig her plus 30, og får at vide af vores gamle træner. Det vigtigste er bare, at vi har det sjovt.
0: Ja. Altså, nu har jeg en dreng på 11. Er der et hold til ham?
1: Ja, det er der.
0: Så det går faktisk fra nu, er der fra, I har holdet, der hedder 1-4.
1: Ja.
0: Og hvad var det så, man kom op på?
1: Ja, lige nu er der faktisk et hul.
2: Nå, 4-6.
1: Okay. På 4-6 er der et hul. Vi er i gang. Det er et projekt, der er i gang.
0: Ja.
1: Værende. Og hvis der ikke er nogen, der tager den, så tager vi den selv.
2: Ja.
1: Så kører vi bare rykket efter fra vores tumlehold, så hedder det mini rugby. Så tager vi den bare selv og kører timen efter og kører mini rugby. For ellers så hedder det faktisk først U6. Hvor man kommer ud på græs og er derude og træner de her. Jeg tror faktisk de små træner kun én gang om ugen, enten tirsdag eller torsdag. Og det er sådan for en 7 års alderen, at man er derude.
0: Og til hvad?
1: Så skifter det helt, så skifter det hver andet år.
0: Okay.
1: Så det hedder U6, U8, U10, U12, U14,
0: okay,
1: U16, U18.
0: Agtigt.
1: Ja, hver andet år.
0: Hver andet år, ja. Okay, på den måde. Ja.
2: U betyder under.
0: Ja, altså, okay.
2: Det år, du fylder 10, må du spille færdig.
0: Ja.
2: Og så rykker du så op, for eksempel. Så din dreng, han vil spille under 12, og så det år, han bliver 12, der bliver han på holdet.
0: Ja, okay.
2: Og så året efter rykker han op.
0: Så uanset hvad alder og køn man har, ens barn har, så kan man kontakte jer.
1: Det kan man.
0: På rock. Rugbyklubben Speed.
1: Ja.
0: Og gå ind på hjemmesiden og sådan noget, og så finde det hold.
1: Der er helt kontakter til alle sammen, så der er senior, der er ungdom og så videre, så videre.
2: Og kommer du til at skrive den forkerte, så bliver man sendt videre.
0: Ja.
1: Det er meget behjælpeligt med det hele.
0: Ja.
1: Man kan ringe til hvem som helst derinde, og alle ved, hvem man så skal have fat i, hvis man ikke har fat i den rigtige.
2: Og ellers finder man ud af det.
1: Ja.
0: Ja, men det fornemmede jeg faktisk godt, det at forsøge at få fat på jer. Det gik faktisk der. Det var faktisk helt okay. Har I noget som til sidst her, som I synes, at lytterne skal vide om jer, og som er vigtigt, og som vi ikke har været inde på? Det virker i hvert fald som om, at det er et meget, meget trygt miljø at sende sit barn hen i.
2: Det er i hvert fald den oplevelse, vi har.
0: Det er virkelig den fornemmelse, jeg har nu, hvor jeg sad og tænkte, nej, og det er hårdt, og ej.

0: Jeg har også en fornemmelse af, at dem, der er der, det er folk, der ved det. Vi er jo alle sammen frivillige. Vi får jo ikke nogen indkomst af at rende rundt om søndagen. Og det gør de andre trænere heller ikke. Det er fordi, de gerne vil være der. Og selv nogle af dem, som ikke længere har børn, der spiller der, altså som er blevet voksne, eller også nogle gange måske var rugby bare ikke lige for dem. Vi oplever, at de kommer alligevel. Så jeg synes helt klart, at vores fællesskab kan noget mere end sporten. Altså igen tilbage til, at man bliver sådan en lille familie, og den tid, jeg har været på barsel og væk, jeg savnede det helt vildt. Jeg synes bare, det er svært at finde tid, når man har en lille en, og men jeg savner det stadig. Men jeg ved også, at om det er landshold eller klub, eller man kan altid komme. Der er altid nogen.
1: Døren er altid åben.
0: Ja.
1: Og man bliver taget imod med krammer og siger, gud, hvor har vi savnet dig, og fedt, hvor er det fedt, du er her. Man får ikke den der at vide, hvor du været, og hvorfor har du ikke været her. Altså, okay. Det er bare gensynsglæde.
2: Okay, og så vil jeg bare godt lige have lov lige at nævne igen for lytterne, at man skal ikke, så ikke lade sig skræmme af, at der er nogen, der har været der i over 15 år.
0: Nej, overhovedet
2: altså,
0: ikke.
2: At det er ikke lukket.
0: Overhovedet ikke.
1: Vi har masser af nye spillere hele tiden, også op på senior. Altså, jeg havde var til træning her den anden dag, hvor der var en gut, altså han er jo start 30'erne, og så hans ven tænkte, du skal ikke med ud og prøve rugby? Jo, det skal da. Og så har han været med, og nu har han været der lige siden, altså. Vi har da piger, der starter sindssygt sent, og stadig hænger ud, altså det er ikke...
0: Vi har haft
1: med. Vi er jo også, altså, det er unikt, hvor vi to står, det vil jeg sige. Altså, det er ikke mange af damerne, der kan sige, hey, vi har været der plus 20 år. Det er sjældent, det sker. Så det der er klart unikt, men der er mange af vores, der sidder de gamle gutter i baren, som er i midten af 60'erne, og stadig er der. Og hygger, og ser en rugbykamp op på skærmen, og støtter op om ungdommen, går ud og laver. Det er der også, der bliver lavet mad til ungdommen tirsdag og torsdag, hvor det er gratis for børnene, og så kan senior betale 30 kroner for at spise.
2: Okay, og hvornår er det?
1: Det er om tirsdagen og om torsdagen for alle de ugehold fra uge 6 og op, ikke?
2: Så man møder også hinanden på tværs.
1: Ja, og der er forældre-rugby. Lige for også at nævne det. Så når dit eget barn er til træning, kan du selv komme ud og kaste lidt bold og lave noget fitness.
3: Ja, og med de ord, så blev det altså et tusind tak til Therese og Simone for at kigge forbi og give os et indblik i et fællesskab fyldt med styrke, sammenhold og plads til alle. Uanset om man altså står på sidelinjen eller er klar til at kaste sig helhjertet ind i det. Det er jo netop det, der gør vores ø noget helt særligt. De mennesker og de initiativer og de fællesskaber, der bliver skabt og holdt i live med passion og engagement. Hvis du nu sidder derude og er blevet nysgerrig, så er der altså kun én ting at gøre. Kom afsted, mærk stemningen og se, om det ikke er...
4: Hej, det er Lone. Jeg spiller god blandet musik til dig den næste time her på Amager Radio.

Mettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

0: Her er vi klar med de korte lokale nyheder på Amager Radio. Nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med massevis af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vender tilbage i hjertet af København, og det sker lørdag og søndag den 13. og 14. juni i år. Anne Linnet, Bamsen Børste og Folkecykelløb for alle. Du kan se breakdance battles, lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint lyder for anden gang midt i juni. Lørdag den 13. juli bliver nogle af de bedste kvindelige cykelrytter i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene søndag. Før eliteløbene kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs så er der i år fire særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der vil være fælles live musik, storskærm, workshop, dance battles og meget mere. Begge dage der ender løbet med et brag af en cykelfest i Østre Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Hvis det er noget for dig, så skal du altså sætte kryds i kalenderen lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Onsdag den 6. maj der blev der plantet 2.000 nye træer i den ene ende af Dragørs to kommende skove. Det var elever fra Dragør Skole og Store Magleby Skole, der deltog sammen med borgere i årets plantedag. De nye træer de bliver en del af den kommende skov, Bakkers Mindelunden, bag Dragør Genbrugsplads. Plantedagen blev gennemført i samarbejde med Naturstyrelsen, der ejer arealet. Efter plantedagen lyder en stor tak til 2. B, 4. A, 6. B og 8. B fra Dragør Skole samt 4. C fra Store Magleby Skole og til alle andre, der deltog og gav en hånd med på dagen. Naturstyrelsen lærte eleverne, hvordan man planter et træ, og hele projektet med at plante skov bliver også brugt aktivt i undervisningen i blandt andet matematik og naturfag, både før og efter selve plantedagen. Udover at plante træer havde børnene også mulighed for at bage pandekager over bål. Man kan allerede nu besøge området ved Fælledvej 85 og følge de små træers udvikling de kommende år. Snart fortsætter plantningen ved Rydager. Her har Naturstyrelsen også købt et areal af kommunen, der skal laves til bynær skov. Denne nye skov får navnet Hollænderlunden. Tirsdag den 19. maj der inviterer familierådet alle forældre i Tårnby Kommune til en aften med dialog om, hvordan man sammen kan styrke indsatsen for børn, unge og familier i Tårnby Kommune. Fokus er på dialog, der både har blik for det, der allerede virker, og det, som man sammen kan udvikle. Det er fra kl. 19 til 21, det sker på Tårnby Rådhus, og det er i kælderen i bygning C. På fællesmødet er der også valg til familierådet, så hvis du forældre ønsker at stille op, så skal du sende en motiveret ansøgning på mail, og det er senest den 17. maj, og mailadressen den finder du på Tårnby Kommunes hjemmeside. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperatur på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10 grader.
1: Velkommen til Stemmer fra Amager. En podcast om Amagers historie, om dem, der bor her, og alt det, der vil ske med øen. Det er en serie om de fattiges og de riges ø. Om stedet, hvor man dumpede lort og affald, og hvor ingen pæne folk kom. Men det er også en historie om et lys, der tiltrak kunstmalere. Om jødernes flugt til Sverige under 2. verdenskrig. Om nybyggerier i vildskab. Om et sammenhold, der til stadighed overrasker. Og en følelse af at høre til.

0: Mit navn er Maiken Astrup. Jeg er historiker og journalist. Og jeg flyttede med familien til Amager i sommeren 2013. Der gik ikke lang tid, før jeg blev hevet med til borgermøder om Sundbys fremtid og lokket til at skrive artikler til lokalavisen. Jeg forstod pludselig, hvad det ville sige at engagere sig i sit lokalområde. Jeg hørte vilde debatter om nybyggerierne ved Amager Strand, om fælleden og en havnetunnel. Vi tog på piknik i Kongelunden med flyvemaskinerne susende hen over hovederne, og vi cyklede til Kirstinehøj for at købe de frugttræer, vi skulle plante i vores have. Jeg opdagede, at Amagerbrogade blev til Amager Landevej, at der lå bondegård, marker med græssende heste og skov, blot få kilometer fra vores hjem. Jeg opdagede, hvor tæt vi boede på Dragør, som jeg i min barndom og ungdom havde besøgt en gang om året, når vi den 31. maj fejrede min farmors fødselsdag på Strandhotellet. Men hvorfor vidste folk ikke helt, om de skulle sige tillykke, når jeg fortalte, at vi var flyttet til Amager? Hvorfor hed det Lorteøen? Og hvordan kunne det være, at den her skæve og mangfoldige ø kunne vække modstand hos mange på den anden side af broerne? Det besluttede jeg mig for at dykke ned i. Den her serie kommer på ingen måde rundt om hele øens historie. Jeg har i stedet udvalgt 10 historier, som jeg vil præsentere dig for. Velkommen til det første afsnit, som hedder Skabelsen. Amager er den tættest beboede ø i Danmark. Der er mere end 200.000 indbyggere fordelt på godt 100 kvadratkilometer. Set oppefra ligner Amager en dråbe eller en kæmpestor pære. Men sådan har øen ikke altid set ud. En stor del af Amager er et resultat af jordopfyldning, som startede under Christian den 4. i 1600-tallet. Han beordrede opfyldningen af sumpområdet længst mod nord, som siden fik navnet Christianshavn. Igennem de næste 400 år blev vådområder langs alle sider af øen fyldt op, eller eksisterende byggerier blev udvidet mod søsiden. Refshaleøen, Prøvestenen, Københavns Lufthavn, Dragørfortet, Amager Strandpark, Amager Fælled, Kalvebod Fælled og Islands Brygge er alle et resultat af jordopfyldning. Men hvis vi går rigtig langt tilbage i tiden, så er billedet faktisk endnu mere broget. Solen er ved at gå ned bag skoven. Fuglene synger stadig, men der er ved at falde ro over hytterne. Der sidder en dreng og ser ud over havet. Bølgerne er små og fredfyldte. Hans mor sidder ved bålet og er ved at reparere et spyd. Faren er i gang med at lave nye pile med flintesten, som drengen har været med til at finde. I morgen skal de alle sammen afsted. Længere ind i landet. Vandet er kommet for tæt på, og har flere gange oversvømmet de forreste hytter. Det dur ikke. Han sukker, ryster kroppen, vender ryggen til havet og går tilbage for at hjælpe sin far med pilene. Det drengen og hans klan står overfor er havstigninger. Amager er jo som bekendt flad som en pandekage. Det betyder, at stigninger og fald i vandoverfladen har haft stor indflydelse på øen og dens beboere. For ca. 5.000 år siden stod havet 3,2 meter højere, end det gør i dag. Øen var dengang ca. 2 km bred og 9 km fra syd til nord. Til sammenligning er Amager i dag 12 km på det bredeste sted og knap 18 km fra nord til syd. Udover at være flad, så er Amager kendt for sin fede og næringsrige muldjord. Kombinationen af flad og rig jord har været guddommelig for bønderne. Ingen irriterende bakkedrag, som skulle pløjes, og gode afgrøder, som kom både de lokale og senere også københavnerne til gode i form af byens bedste grøntsager. Så øens geologiske udformning og jordlag har ligeledes haft en stor indflydelse på indbyggernes liv og på øens historie. Vi starter derfor helt fra begyndelsen med skabelsen af Amager og livet for de første mennesker på øen. For at blive klogere, tager jeg en eftermiddag forbi geolog Ole Bennicke, som sidder på GEUS i centrum af København. GEUS står for de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland. Kort fortalt så foretager de undersøgelser af Danmarks og Grønlands undergrund. De kortlægger og forsker i lagene for at gøre os klogere på landets geologiske historie og for at hjælpe staten eller virksomheder, som gerne vil benytte eller udnytte undersøiske og underjordiske områder. Jeg spørger Ole Bennicke, hvornår Amager blev skabt.
1: Ja, så Amager, som vi kender det i dag, blev skabt efter sidste istid under havniveaustigning, og så senere også et vist havniveaufald. Det var jo sådan, så under istiden, der var der bundet rigtig meget is på land i de store iskapper, både i Nordamerika og i Skandinavien, i Barentshavet nord for Norge. Og havniveau var faktisk omkring 130 meter lavere end der i dag, under sidste istids maksimum for omkring 20.000 år siden. Og på det tidspunkt, der var helt Amager stadigvæk dækket af is. Og da alt det her is på jorden så begyndte at smelte, så løb vandet ud af havet, og så steg havniveauet så omkring de her 130 meter.
0: Skabelsen af Amager begynder altså for cirka 17-18.000 år siden. Landet, som bliver til Amager, har ligget der hele tiden. Men dannelsen starter først, da de voldsomme ismasser, som tynger området, begynder at smelte. Det er en langsom proces, som i sidste ende efterlader Amager isfrit. Men det får vi ikke en ø ud af. Tværtimod.
1: Men så kommer vi så til det, vi kalder fastlandstiden, hvor man jo også kunne gå fra eksempel fra Vestjylland over til England, og tilsvarende kunne man gå fra Sjælland over til Skåne. Så der var ikke noget Øresund, og Amager havde altså slet ikke den form, som vi kender i dag.
0: På det her tidspunkt er Amagerlandet dukket frem. Havet ligger stadig meget lavere end i dag, da størstedelen af isen ikke er smeltet endnu. Amager er en bakketop i en dal, der i dag hedder Øresund. Men selvom Amager stikker op i landskabet, så glimrer én ting ved sit fravær. Bakker. Hvorfor er der ingen bakker på Amager?
1: Ja, altså, grunden til, at den er så flad, det er jo, fordi der ikke rigtig er nogen, der er ikke nogen israndsaflejringer på Amager. Nogle steder, der er isranden ligesom stået stille i en periode, eller måske endda skubbet sig frem, og så kan man få sådan en bakkestrøg. Men det har vi jo ikke på Amager, der, altså den ø er meget flad. Og det skyldes dels, at kalkoverfladen på Amager er meget flad, og isen har ligesom høvlet dagene ned til kalkoverfladen. Så de lag, der er på Amager, de dækker bare øen som sådan en lavkage, kan man sige.
0: Men hvis isen tog det hele med sig, hvordan kunne øen så have den fede muljord, som Amager sidenhen blev så berømmet for? Her forklarer Ole Bennicke mig, at i det isen smeltede, efterlod den moræne aflejringer. Det var en blanding af ler, sand og grus, som isen havde samlet op på sin vandring, og som var blandet ind i isen. Og tilfældigvis var det en fed og næringsrig moræneler, som isen efterlod på Amager.
1: Vi havde jo også en helt anden planteverden og dyreverden på det her tidspunkt. I den første periode efter istiden, der var det sådan set stadigvæk istid, selvom isen var forsvundet. Men altså, vi havde stadigvæk lave temperaturer. Og sådan det måske mest karakteristiske dyr for den her periode, det er så rensdyr.
0: For 14.000 år siden er isen altså langt om længe smeltet, men vegetationen er sparsom, og Danmark har det, man kalder arktisk tundra. Det er med andre ord koldt og bart. Der er ingen træer, men til gengæld et væld af blomster om foråret. Udover rensdyr, så har man også fundet spor af heste, kæmpe hjorte og mammutter. Sidstnævnte er fundet i Skåne, men da vi kan gå til Sverige på det her tidspunkt, så er det faktisk næsten Amager. Netop rensdyrene har stor betydning for de første menneskers ankomst til Amager. Da istiden er ved at slutte, og det bliver varmere, så begynder rensdyrene i sommerhalvåret at vandre nordpå i store flokke mod det kolde Danmark. Og menneskene, de følger med, for de lever primært af rensdyrkød. Man mener, at de rejser med telte for at være så mobile som muligt. De tidligste fund efter rensdyrjægere på Amager er 8-10.000 år gamle. Men de har med stor sandsynlighed været der allerede for 14.000 år siden.
1: Så for omkring 11.700 år siden, der begyndte klimaet så at blive varmere. I løbet af 1.000 år cirka, der uddøde rensdyrene i Danmark. Dels har de fået det for varmt, men også der kom mere og mere skovvækst i Danmark. Så i starten havde vi sådan en lysåben birke fyrreskov, hvor altså, som sagt, rensdyret uddøde efterhånds, men så til gengæld indvandrede der andre dyr, som bisonokser, urokser og kronhjort, rådyr.
0: Vi er nu kommet ind i maglemosekulturen. Den varede i ca. 2.500 år. Navnet henviser til en gruppe mennesker, der levede og jagede i skovene. De flyttede rundt alt efter årstid og jagtmuligheder og samlede skovens frugter og bær. I løbet af perioden blev det markant varmere på Amager og i Danmark. Urskoven bredte sig, isen længere nordpå smeltede hurtigere og hurtigere, og smeltevandet fossede ud i havene, som gradvist steg. Samtidig var Amager og de omgivende landområder begyndt at hæve sig, efter i årtusinder at have været sammenpresset under kilometervis af tyk is. Lidt ligesom en sammenpresset svamp, der slippes. Så samtidig med, at havene begyndte at stige, så steg landet også. Men havene steg hurtigere. I starten af perioden er Østersøen en smeltevandsø, men med de her meget markante havstigninger, så trængte havet for ca. 8.000 år siden frem til Østersøen. Dels gennem Storebælt og senere gennem Øresund. Det ændrede fundamentalt på levevilkårene for menneskene i området omkring Amager. Indtil da havde de jagtet store og små dyr i skovene, hvor uroksen med sin markante størrelse var langt det vigtigste byttedyr. I det forandrede landskab var der langt mindre skov og store havområder med øer. Uroksen blev hurtigt udryddet, da der ikke kunne komme nye til sydfra. Og menneskene måtte se ud over vandet efter nye jagtmarker. Her bevæger vi os ind i kongemosekulturen, som er kendetegnet ved, at menneskene konstant må tilpasse sig det stigende hav. Vi er nu 8.400 år tilbage i tiden, og Amager er endelig blevet til en ø. Men hvordan boede de på Amager, og hvorhenne? Hvad har man fundet efter de tidligste beboere på Amager? For at blive klogere på amagernes liv og gøremål i oldtiden, tog jeg en varm sommerdag forbi Peter Wang Petersen, som er arkeolog på Nationalmuseet. Han fortæller mig som det første, at langt de fleste bopladser lå langs med vandet.
2: Hvorfor lå bopladserne primært ude ved stranden?
3: Det gjorde de af trafikale grunde, men også fordi, at der har man ligesom overblik over, hvem der kommer sejlende, og ikke bare valer og sæler, men også venner og fjender. Vi er i en periode, hvor man altså ikke er altid gode venner med naboerne. Altså befolkningen i den sene del af jægerstenalderen, de har haft deres territorier, hvor de fiskede og hvor de forsvarede deres interesser, ligesom senere i bundstenalderen, og så er det også derude, at der har været mest behageligt at opholde sig. Vi er jo her i jægerstenalderen i en periode med urskov i indlandet, og der har været rigtig mange myg, og det er selvfølgelig ikke sikkert, at de har været så hysteriske med det som vi andre, men skal man opholde sig i sådan et område, så er det altså meget godt at opsøge nogle sådan lidt forblæste kyster og strande, hvor man altså lige kan få lidt fred en gang imellem for insekter, og så er der også det, at befolkningen har været meget nervøs for negative kræfter af enhver art onde, onde ånder og onde øjne og den slags. Og skoven har jo været fuld af den slags, og anbringer man sig ude på det åbne, der på kanten mellem havet og skoven, så har man tilsyneladende haft et sådan lidt mere roligt fristed der, og på en eller anden måde så kan man fornemme, at bopladserne, det har altså været der, hvor stort set al aktivitet foregik, lige med undtagelse af egentlig jagt og egentlig fiskeri. Det var man jo nødt til at drage ind i skoven eller ude på havet for at foretage.
0: Men én ting kan beboerne langs med strandene ikke gardere sig imod. Klimaforandringer. I takt med, at det bliver varmere og isen smelter hurtigere, stiger havet. Når havet stiger eller falder en meter, så flytter kystlinjen sig ret meget på Amager. Derfor har arkeologerne fundet bopladser flere kilometer inde i landet og et godt stykke ude i vandet. Peter Wang Petersen fortæller mig om den boplads, som ligger under lagunen ved Amager Strandpark.
3: Der ligger en stor boplads lige under det nuværende havspejl, som man samlede ting op fra i 1930'erne. Og der var det altså en boplads fra det, vi kalder kongemuskulturen. Og lokaliteten kaldte man Carstens Minde, efter en af gårdene, der lå derude. Og de her fund fra Carstens Minde, de omfatter både flintredskaber, flækkeknive, pilespidser, økser, men også knogler af datidens fangstdyr, kronhjorte, vildsvin, rådyr. Og noget, der især er vigtigt derudfra, en meget, meget flot ornamenteret økse af hjortetak med et indskåret mønster, som faktisk er et af de fineste eksempler på jægerkunst, vi har fra Danmark. Og den kan man se i Nationalmuseets udstilling, hvis man har lyst til det, hvis man er Amager-patriot. Man kan se langt, og det har måske også været en af attraktionerne ude på de her kystbopladser i jægerstenalderen, der man har kunne spotte sæler og småhvaler på vej ind og ud af Østersøen. Det er jo et ret centralt sted. I alle perioder er det en smal korridor ind og ud af Østersøen. Så nogle passager, hvor forskellige fisk og havpattedyr er nødt til at koncentrere sig. Det var også sådan nogle passager, hvor jagten var god, og fangsten var god, og hvor befolkningen havde tendens til at lægge deres bopladser. Og der ned i Dragø, for eksempel langs sydstranden, der ligger der rester af store bopladser fra Ertbøltid. Og som vi snakkede om før, ude langs med Amager Strandpark, ude langs med Østkysten, der ligger der en hel række pladser fra den såkaldte ældste kystkultur. Altså de gravhøje, der har ligget ude under Københavns lufthavn, de har jo været meget synlige fra havet, når man sejlede forbi. Og det har jo været, det er tydeligt at se i de områder, hvor gravhøje og andre monumenter stadigvæk er bevaret i større tal. Der er det helt tydeligt, at man har orienteret den slags efter datidens trafik over, sådan så at de forbipasserende kunne mindes de døde, og at de døde på deres sidste rejse kunne de tage den samme vej som de levende. Det er et fænomen, som man også ser i andre dele af verden. Man ser det jo langs Via Appia ud af Rom, hvordan gravene ligger der langs med vejen. Og det fænomen har man altså kunne efterhånden påvise, har været gældende helt tilbage til bundstenalderen. Altså dysser og jætstuer har også ligget langs med datidens trafik over, hvad enten det var veje i indlandet, eller det har været sejlruter langs med kysten. Der har Amager jo altså så haft en meget vigtig passage forbi, og at det har været et flot sted at begrave en stormand som vikingen, der lå begravet ude i højen på lufthavnsarealet. Det kan der ikke være tvivl om.
2: Kan man se nogle af de her fund i landskabet i dag?
3: Ikke meget, fordi de gravhøje, der lå ude på lufthavnsarealet, de er væk. Og der lå gravhøje fra bronzealderen. I en af dem har man sågar fundet en grav fra vikingetid, som indeholdt et skiv. Der er en viking, der er blevet gravsat i en af højene derude. Ellers så må man nok sige, at det er blevet jævnet totalt. Der ligger en enkelt gravhøje ude i Dragør, som er bevaret. Men altså, synlige tegn i landskabet, monumenter, fortidsminder, det er der mig bekendt ikke noget af tilbage. Det er gået hårdt ud af det. Der er ikke så mange sten på Amager, altså sådan moræneblokke, som der ellers ligger mange steder i Danmark. Og det er måske en af grundene til, at man ikke har nogen fund af de her store stenmonumenter fra den senere del af stenalderen, det vi kalder bundstenalderen. Der kender man jo andre steder fra i Danmark, de såkaldte dyser og jættestuerne, og de blev bygget af de store sten, som bønderne ryddede markerne for, så de kunne komme til at dyrke jorden. Men ude på Amager har man ikke rigtig fundet den slags, og det hænger måske lidt sammen med, at der har ikke været så mange sten i området oprindeligt, men altså, det er lidt svært at sige, fordi den mangel på sten, der er i dag, kan også hænge lidt sammen med, at byen København har haft en gevaldigt behov for sten til byggeri. Vi har fund fra alle perioder på Amager, altså ikke bare fra stenalderen, men også fra bronzealderen og fra jernalderen. Og hvis man kigger ordentligt efter, så kan man stadigvæk finde flinteredskaber på kysten, eller hvis man tager en metaldetektor og får lov at gå på indermarkeren, så kan man garanteret også finde både smykker og mønter fra både middelalderen, men også fra jernalderen. Og vi har også forskellige metalfund fra gården Godthåb op fra lufthavnsarealet, som viser, at der har været en relativ rig aktivitet i vikingetid. Man kunne godt forestille sig faktisk, at der har været nogle landingspladser, nogle markedspladser, som har været forgængere for de markeder, som vi kender til fra middelalderen, som har været i Dragør, og som man har udgravet resterne af. I middelalderen, der kommer jo hele eventyret om sildene i Øresund, og det har jo smittet af på alle de kystbebyggelser i området, også på Amager, har det jo været en helt fantastisk kilde til aktiviteter, til rigdom, at der var så mange sild. Der er ingen tvivl om, at havets nærhed og Øresund og hele det der marine miljø, det har været et af de helt klare fundamenter under alle tiders liv på Amager.
0: Der er altså fundet mange ting efter menneskeliv på Amager. Og menneskene har været lige så berørt af øens beliggenhed, som vi er det i dag. De har måttet flytte sig i takt med, at vandet er steget, og de er flyttet en del, fordi øen er så forbandet flad. Desværre er der ikke så meget at se på Amager fra den tid. Men de mange fund efter mennesker, som boede på øen mange tusind år før os, kan ses for eksempel på Nationalmuseet. Amager er skabt af havet, af stigninger og fald i havniveauet. Havet giver, og havet tager, som man siger. For 6.000 år siden var havet steget så meget, at det stod 3-4 meter højere, end det gør i dag. Siden da er det relative havniveau faldet til det niveau, vi har i dag. Men hvad med nu og i fremtiden? Vi ved jo, at havene stiger støt for øjeblikket, fordi indlandsisen smelter på Grønland og Antarktis. Jeg spørger Ole Bennecke, hvad det egentlig betyder for Amager.
1: Jo, men det er klart, at i forbindelse med havniveaustigninger, der er Amager jo meget udsat, fordi store dele af øen er så lavliggende. Og så stiger havniveau for øjeblikket cirka 3 mm om året. Det er selvfølgelig ikke så meget. Altså 3 mm på et år, det er så 30 mm på 10 år, det er altså 3 cm. Og selv på 100 år, der er det kun 30 cm, det er jo ikke så meget. Men problemet er jo det, at vi kan forvente, at den her stigningsrate, den vil accelerere. Det vil gå hurtigere og hurtigere. Så hvor det er 3 mm om året, så er det måske lige pludselig 10 mm om året, eller måske endnu mere. Men så er det også det ved det, at vi må forvente, at der kommer flere og flere storme og kraftige storme. Det har vi jo set de senere år. Altså Amager har jo været ramt, og også andre dele af Danmark. I november 1872 var der jo en rigtig, rigtig voldsom højvand ved Amager, og i hele taget i Syd-Danmark. Der var også flere tusind folk, der døde der, og hundredvis af skibe, der forliste. Især på Lolland og Falster er det noget, som de husker stadigvæk, så at sige. Men altså også Amager blev hårdt ramt dengang. Og dertil kommer så også, at vi også har haft tsunamier i Danmark, men det er jo noget, som vi har haft altid. Og selvom man normalt siger, at det ikke er noget, vi normalt har i Atlanterhavet, så har der altså været rigtig store tsunamier også i Atlanterhavet. Og det er også noget, vi må forvente, at det kan ske igen.
2: Så hvis du skulle komme med en prognose ud fra altså de stigninger, der sker nu, og den eventuelle acceleration, der måtte komme, hvor lang tid har Amager så igen, før det hele er dækket af vand?
1: Ja, altså som det er nu, så vil man jo nok kunne bygge sig ud af det, så at sige, ved at bygge diger. Hvis vi ligesom fortsætter med at udlede lige så meget CO2, som vi gør nu, og ikke sætte en stopper for det. Så vil havnen jo nok stige, måske i hvert fald en meter i løbet af det, af de næste 100 år. Og så vil store dele af Amager jo være under vand, hvis man ikke gør noget. Ja, altså i løbet af et par hundrede år, der vil havnen jo kunne stige endnu et par meter. Og så vil jo ved at være derhen, hvor man ikke bare kan klare det ved at bygge nogle diger. Så ender det måske med, at vi må fraflytte mange af de lavtliggende områder i Danmark, og ja, bosætte os andre steder.
0: Jeg vidste det nok godt. Men det er alligevel en ubehagelig sandhed. Planlægningen af diger er allerede i fuld gang. Dragør arbejder intenst på at udvikle en digeplan for at bevare og beskytte den gamle fiskerby. Politikerne i København planlægger Lynetteholmen, som skal ligge i forlængelse af Refshaleøen og Lynetten, og sikre hele byen mod oversvømmelse. En gigantisk kunstig ø med plads til 35.000 beboere. Måske endda flere. Et kæmpe dige ud for Københavns Havn, som skal stå færdigt i 2070. Det er en anden måde at forholde sig til havstigninger på, end man gjorde for 8.000 år siden. Lidt dyrere måske, men vi er selvfølgelig også lidt flere mennesker, end dengang drengen og hans klan måtte trække længere ind i landet.

Jeg håber, du har nydt historien og fået lyst til at høre mere. Den her podcast har kun set dagens lys, fordi jeg har fået støtte fra Amager Øst Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg, Dragør Kommune, Tårnby Kommune og Museum Amager. Hvis du har lyst til at vide mere om Amager, så kan jeg anbefale bogen Amager fra 2002, som giver et fint og bredt indblik i øens centrale historie. Af en lidt ældre dato finder du Amagers historie af Christian Nikolajsen. Af websites kan jeg anbefale historiskatlas.dk og kendtkøbenhavn.dk. Mastering-tekniker er David Runeø fra Branch Out Sounds, og fotos til projektet er taget af Rikke Colburn. Musikken, jeg har spillet, hedder Love Life og kommer fra purpleplanet.com. De lyde, jeg ikke selv har optaget, kommer fra freesound.org. Stemmer fra Amager har selvfølgelig en Facebook-side, hvor du kan læse mere, få tips til øen og følge os. Du kan også skrive til mig via min hjemmeside astrup.media. I det næste afsnit af Stemmer fra Amager handler det om det store silde-eventyr og etableringen af søfartsbyen Dragør. Jeg håber, du har lyst til at lytte med, når afsnit 2, Sild og søfart, rammer æteren.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokalteamen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Nyheds Radio fra 6 til 18. Hverdag, hverdag, hverdag. Din lokale radiostation, helt uden reklame.

mødes om et par dage. Hvis nu du ikke er død. Jeg kan ikke huske, hvad du sagde, men jeg kan huske, hvad det betød. Du sagde, hvis du går, kom ikke tilbage. Jeg gik ind i stuen og satte mig ned. Livet, det er hårdt, når man ikke er klar. Vi havde den drøm, men hvad er det blevet? Vi sad der og ventede med hinanden. 18. november, sikkert døgn. Du tror, jeg kan huske alt, du

sagde, penge det er lort. Jeg tror, hun er talblind. Hun er taget hjem. Hun har taget alting. Du sagde, du min ven. Men det føles ikke venligt. Tatovering over land, hvor der står det her liv er elendigt. Løb væk og dine øjne løb. Svært at svømme, når der er høj sø. Svært at svømme, når man ikke kan svømme. Hvis du ikke vil kæmpe, skal du ikke begynde. Jeg kan ikke stå for dit smil. Nogle gange må man gå for at blive. Skal det være? Lad det være. Er det godt her? Ja, det er.

0: så er det tid til de korte lokale nyheder. København får en specialskole i Ørestad med plads til 96 elever fra 0. til 9. klasse. Et helhedstilbud, der også rummer KKFO og klub. Skolens faciliteter bliver skræddersyet til de børn og unge, der har mest behov for støtte i skolegangen. Byggeriet støtter dermed op om både læring, bevægelse, tryghed og trivsel. Skolen kommer til at ligge på Ørestads Boulevard nummer 220 og står efter planen klar i 2031. Den nye skole bliver bygget med afsæt i Københavns Kommunes funktionsguide til specialskoler. Det betyder, at arkitekturen er skabt til at rumme elevernes skiftende behov, der kan opstå i løbet af en skoledag. Der bliver plads til fysisk udfoldelse og social samvær, samt til nødvendig ro og afskærmning. Blandt andet for alle grupperum tilhørende rum, hvor en elev kan trække sig tilbage. Skolen ligger lige op ad Kalvebod Fælled, som på naturligt vis kan inddrages i den daglige undervisning. Naturen afspejles i skolens udearealer, der rummer både trampoliner, taglejeplads og rolige opholdszoner. I forlængelse af skolebyggeriet opføres også en idrætshal målrettet borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. Hallen den vil øge idrætskapaciteten i bydelen og samtidig fungerer som en bydækkende specialidrætshal til gavn for alle byens borgere. Hallen designes efter principper om universel design, der sikrer ligeværdig adgang og trivsel. Men selve skolen er vendt mod roen ved Kalvebod Fælled, bliver idrætsdelen placeret synlig og let tilgængelig ud mod Ørestad Boulevard. Det samlede byggeri i Ørestad, der omfatter både specialskoler og idrætshal, er vurderet til at koste omkring 440 millioner kroner. Projektet blev skudt i gang med budget 2023, hvor de første 7,2 millioner kroner blev afsat til planlægningen. Siden er der i overførselssagen 2025-26 afsat yderligere 8,4 millioner kroner til det fortsatte planlægningsarbejde. Den endelige finansiering af selve byggeriet forventes at falde på plads ved forhandlingerne om budget 2027. Midt i den nationale beredskabsuge i sidste uge gennemførte Dragør Kommune en øvelse på kommunens plejehjem Indgården. Formålet var at teste beredskabet for kommunens mest sårbare borgere. Scenariet var, at Indgården havde været uden strøm i 48 timer, og der var risiko for, at personalet på Indgården ikke længere kunne opretholde den daglige drift. Derfor blev der trykket på beredskabsknappen. Sundhedsberedskabet trådte sammen, og kommunens beredskabsplan for Indgården blev gennemgået og procedurerne trænet. Nødgeneratoren, der skal forsyne med nødstrøm til livsvigtige funktioner, blev også testet. Som en del af øvelsen blev fællesrummet på Indgården ændret til at kunne være stue for beboere, der er afhængige af pleje, der kræver strøm. Det er en del af beredskabsplanen for Indgården. Lagerne af mad, vand og andre fornødenheder til 3 døgn blev besigtiget, og Martin Pryd, som er serviceleder på Indgården, demonstrerede, hvordan lagerne med f.eks. powerbanks er klargjorte og løbende bliver holdt klar til brug. Hovedstadens beredskab fulgte øvelsen fra sidelinjen og supplerede med en gennemgang af det tværkommunale beredskab og hvordan Dragør Kommune vil blive støttet i en situation med strømnedbud. Bevidstheden om kriser er stigende, og den enkelte borger og kommunen har et ansvar for, at vi kommer godt igennem en eventuel krise. Dragør Kommune har selvfølgelig et ansvar for kommunens allermest sårbare borgere, og øvelsen viste, at man er godt forberedt i forhold til at kunne tage vare på de sårbare borgere. Det siger direktør Louise Pejster. Hun fortsætter. Det er dog vigtigt at huske, at man som borger i Dragør selv skal sørge for at forberede sig på en eventuel krise. For at give folk et overblik over beredskabet, har Dragør Kommune samlet både det generelle råd og særlige informationer om, hvad du som borger i Dragør skal være opmærksom på. Er man interesseret i denne information, så findes den som ind på Dragør Kommunes hjemmeside. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperaturer på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10 grader.
1: Velkommen til Dansktopbarometeret. En hitliste over de 30 mest populære dansksprogede hits netop nu. Listen er baseret på playlister fra forskellige radiostationer, tv og diverse downloads. Hitlisten udregnes og opdateres ugentligt af Dansktoppen.dk. Dansk musik på dansk. Det er Dansk Topbarometeret. Velkommen til.
2: Fem nyheder finder vi på Dansk Topbarometeret i denne uge. De fire af dem, de handler om sommeren. Det gør den første her også fra Kim Bæk.

Ugens første nyhed på Dansk Topbarometer tog Kim Bæk sig af. En første nyhed ud af i alt 5, og det er 4 af dem, de handler om sommer. Således også den her fra Kim Bæk, sommer og kærlighed på plads nummer 30. Plads nummer 29 går til Tex-Mex og tankerne flyver. Det er den nummer 28, ugens anden nyhed. Og nu skal vi en tur i sommerhuset sammen med Annette og Tom.

Der er nyeste udspil fra Annette og Tom. Det handler også om sommer. Det her var en tur i sommerhuset med netop Annette og Tom på plads nummer 28. Ugens anden nyhed på Dansk Topbarometer. På plads nummer 27, der finder vi Camilla Moberg og hende, så længe du er her. Og så er det Jesper Lindkjert, vi finder på plads nummer 26 med Linda. Blyfri 95, de tager sig af plads nummer 25, men vi er skabt for hinanden. Og på Indermolens Kaj, skulle jeg til at sige, på plads nummer 24, der finder vi Boogie Woo med nummeret Indermolens Kaj. Og så på plads nummer 23 med Tinja Hjort, Natten er ny. Hvilket betyder, at vi er nået til denne uges plads nummer 22. Og her skal vi have ugens tredje nyhed på Dansk Topbarometer i denne uge. Denne gang handler det altså ikke om sommer. Det her, det er Lis Sørensen.

Det her, det var et nummer, der er taget ud af Toppen af Poppen TV-programmet, der kører lige netop nu. Det her, var lige Sørensen i en fortolkning af Tina Dickows gode gamle hit tilbage fra 2015. Ej, så gammelt er det jo heller ikke, men altså alligevel. Det hedder, det var Pigen ud af Aarhus i Lis Sørensens 2026-version. Og det er altså ugens tredje nyhed på Dansk Topbarometeret i denne uge på plads nummer 22. Plads nummer 21, den går til Candice. Du tændte ild i mit hjerte. Og på plads nummer 20, der skal vi lægge øre til en, der var en nyhed i sidste uge. Her skal du få Kirsten Siggaards fordanskede version af det gode gamle Sweet Caroline.

Det her, det var Kirsten Siggaards danske version af det gode gamle Sweet Caroline, oprindeligt skrevet af Neil Diamond tilbage i 1969, og lavet i adskillige coverversioner, men jeg tror nok, at det her det er første gang, at den er lavet på dansk. Kirsten Siggaard fik du altså på plads nummer 20 af Dansk Topbarometeret. Vi finder Katinka på plads nummer 19 med hendes Tømmermænd, og nu skal vi til plads nummer 18 og ugens fjerde og dermed næstsidste og næsthøjst placeret nyhed på listen i denne uge. Ah, og endnu en gang er vi i forårskulder, vil jeg sige, og glæder os til sommeren. Der er nyt for Peter Vest. Vi skal ud på en forårstur.

Peter Vest, han inviterede os alle sammen med ud på en forårstur. Det er jo dejligt at gå sådan en forårstur. Ugens fire nyheder på Dansk Toppermeter på plads nummer 18, hvor vi finder Claus og Servants på plads nummer 17 med deres Jeg vil være din helt. Og på plads nummer 16, ja, der er Gops og begge to.

her er vi glædet ind i plads nummer 15. Det er Trine Dyrholms udgave af det gode gamle Anne Lidt-nummer, der hedder Glor på vinduer.

vi skal helt tilbage til 1983 for at finde originalversionen af det her nummer. Glor på vinduer. Dengang der kom den fra Anne Linnet. Men her der fik du den altså i en 2026 opdateret version med Trine Dyrholm. I øvrigt en udgave, der er lavet til tv-serien The Danish Woman, eller Den Danske Kvinde.

Og her er vi taget hul på denne uges plads nummer 14 på Dansk Topbarometeret. Her kommer færøske herbo Tokilstortir og nummeret Ikke Min Skyld.

Herborg Tokkelstortier, hun var på den igen. Ikke min skyld fik du her på plads nummer 14 af Dansk Topbarometeret. Plads nummer 13, den byder på den sidste, og dermed også den højst placerede nyhed på listen denne uge. Endnu en gang skal vi have et rigtigt sommerhit. Det kan jeg godt love på forhånd. Det bliver et sommerhit. Og det kommer faktisk fra en gruppe, der nu har 60 år på banen. Det er nu kun forsangeren, der har været med i gruppen hele tiden. Resten af medlemmerne har mere eller mindre været udskiftet undervejs. Vi snakker om Knacks og Peter A.G. i front med deres spritnye nummer, der hedder Summer of Love.

hjertet. Det er når man hænger med hovedet, så er det godt at være venner med solen og vintergækkerne.

Ugens højst placerede nyhed på Dansk Toparmiddag denne uge, den femte af slagsen, den kom fra det 60 år gamle band Knax, og nummeret hedder Summer of Love. Og Knax, ja, de er rent faktisk på vej ud på en større sommerturné de kommende par måneder. Vi bliver udenfor på plads nummer 12. Her er det Minds of 99. Det er der udenfor.

Det der udenfor med Minds of 99 finder vi på plads nummer 12 af Dansk Topbarometer i denne uge. På plads nummer 11, der finder vi Mille og Annika og nummeret Ingen Andre. Den var jo også nummer 11 i sidste uge. Nu er det tid til, at vi skal indenfor i top 10 på Dansk Topbarometer, som den ser ud lige præcis nu. Her på plads nummer 10, der kommer Sandheden fra Rasmus Seebach og Artigt.

Rasmus Seebach og Arli Arlet med deres Sandheden. Den var på plads nummer 10 af Dansk Topbarometer i denne uge. Nu er vi taget hul på denne uges 9. plads. Her kommer Rosa med hendes debut single Skyklapper.

Det var seneste udspil fra Sanne Salomonsen. Det hedder Holder dig i mørket. Vi finder den på plads nummer 8 af Dansk Top Barometer i denne uge. Og det er jo det nummer, hun har skrevet til tv-serien Sommerdal, den nyeste udgave af den tv-serie, som jeg netop er afsluttet på TV2's Charlie, tror jeg, det var. Det her, det var i hvert fald Sanne Salomonsen, Holder dig i mørket på plads nummer 8. På plads nummer 7, der finder vi Andreas Odbjerg, som i øvrigt også var nummer 7 i sidste uge med nummeret Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og på plads nummer 6, Susanne Dahl, Dansen går på den gamle kro. Hvilket betyder, at nu er vi nået til plads nummer 5 på Danstopbarometeret. Og her der finder vi det danske succesband Aparca. Et nummer fra deres nyeste album. Nummeret det hedder Flue i et spind.

flue i et spil fra Apaka. Den finder vi altså på plads nummer 5 af den danske... Ja, dansk topbarometer i denne uge. Det vil jeg have sagt. Og det er altså nummer, der stammer fra deres nyeste album, Vild Ungdom. På ugens fjerde plads af Dansk Topbarometer, der finder vi Annika og hendes nyeste single, der hedder Livsforladt. Lige om lidt, så skal vi kigge på de tre mest populære dansksprogede hits i Danmark netop nu, nemlig top 3 på Dansk Topbarometeret. Men inden da, så har vi da lige tid til at fortælle, hvad det er for nogle numre, der har forladt listen i denne uge. Vi har jo ikke flere nyheder til dig nu. Vi har haft de 5, der er kommet ind på listen. Men det betyder jo også, når der kommer 5 ind, så er der 5, der må ud. Og de 5, der er røget ud af listen denne uge, det er Lis Sørensen med Dronningen af Månen. Det er Mik og Musikpaletten med I Min Egen Lille Verden. Og så er der 3, der var nyheder i sidste uge, da alle allerede har forladt listen igen. Rikke Thomsen, Langt Uge over Tønderland, H.C. Eisner, Brevet i Reolen og Simon von Conroy, Hvor Alle Får Lov. Og så skal vi ellers til det. Vi skal kigge på de 3 mest populære dansksprogede hits netop nu. Her kommer plads nummer 3.

0: kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midte.
1: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med massevis af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vender tilbage i hjertet af København, og det sker lørdag og søndag den 13. og 14. juni i år. Anne Linnet, Bamsen Børste og Folkecykelløb for alle. Du kan se breakdance battles, lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint lyder for anden gang midt i juni. Lørdag den 13. juli bliver nogle af de bedste kvindelige cykelrytter i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene søndag. Før eliteløbende kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs så er der i år fire særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der vil være fælles livemusik, storskærm, workshop, dance battles og meget mere. Begge dage der ender løbet med et brag af en cykelfest i Østre Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Hvis det er noget for dig, så skal du altså sætte kryds i kalenderen lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Onsdag den 6. maj der blev der plantet 2.000 nye træer i den ene ende af Dragørs to kommende skove. Det var elever fra Dragør Skole og Store Magleby Skole, der deltog sammen med borgere i årets plantedag. De nye træer de bliver en del af den kommende skov, Bakkers Mindelunden, bag Dragør Genbrugsplads. Plantedagen blev gennemført i samarbejde med Naturstyrelsen, der ejer arealet. Efter plantedagen lyder en stor tak til 2. B, 4. A, 6. B og 8. B fra Dragør Skole samt 4. C fra Stor Magleby Skole og til alle andre, der deltog og gav en hånd med på dagen. Naturstyrelsen lærte eleverne, hvordan man planter et træ, og hele projektet med at plante skov bliver også brugt aktivt i undervisningen i blandt andet matematik og naturfag, både før og efter selve plantedagen. Udover at plante træer havde børnene også mulighed for at bage pandekager over bål. Man kan allerede nu besøge området ved Fælledvej 85 og følge de små træers udvikling de kommende år. Snart fortsætter plantningen ved Rydager. Her har Naturstyrelsen også købt et areal af kommunen, der skal laves til bynær skov. Denne nye skov får navnet Hollænderlunden. Tirsdag den 19. maj der inviterer familierådet alle forældre i Tårnby Kommune til en aften med dialog om, hvordan man sammen kan styrke indsatsen for børn, unge og familier i Tårnby Kommune. Fokus er på dialog, der både har blik for det, der allerede virker, og det, som man sammen kan udvikle. Det er fra kl. 19 til 21, det sker på Tårnby Rådhus, og det er i kælderen i bygning C. På fællesmødet er der også valg til familierådet, så hvis du forældre ønsker at stille op, så skal du sende en motiveret ansøgning på mail, og det er senest den 17. maj, og mailadressen den finder du på Tårnby Kommunes hjemmeside. Vores borgmester Allan S. Andersen han glæder sig til at invitere til borgermødet om, hvordan man kan forny Kastrup Lundsgade. Det blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i sidste uge. Borgermødet det bliver afholdt den 18. juni, og det starter kl. 16. Han lover, at når man er tættere på, så bliver der skrevet flere detaljer, men indtil da så kan man altså sætte et kryds i kalenderen, hvis man har lyst til at deltage. Så har der også været en spændende temaaften om, hvordan man kan styrke fritidsaktiviteter for dem, der har usynlige handicap eller særlige behov, som kan gøre det svært for dem at blive en del af fællesskabet. Der var en aften, som bød på spændende oplæg både fra fritidskonsulent og fritidsvejleder, samt Carla fra Videnscenter om Handicap, der fortalte om den nye rapport Sammen om fritid. Den stiller skarp på, hvordan mennesker med usynlig handicap oplever deltagelse i fritidstilbud, og hvordan foreninger kan gøre en positiv forskel. Vi gør allerede en indsats for at skabe fritidsaktiviteter, der er inkluderende. I Tårnby har man blandt andet en fritidsvejleder, der hjælper børn og unge ind i foreningslivet og er med til at tildele fritidspas, så økonomien ikke bliver en stopklods for et aktivt fritidsliv. Derudover så arbejdes der med solsikkeindsatser og fokus på usynlig handicap. De skal gøre det lettere for dem, der er udfordringer, der måske ikke kan ses udefra, men for hjælp og den støtte, de har brug for netop at kunne indgå i fællesskaber og aktiviteter. Så skal vi til stjerner i natten. Her der er lidt om programmet. Det er fredag den 22. maj, og det er kl. 16.30 til 20.30, at der altså igen er stjerner i natten på Naturcenter Amager. Stjerner i natten er et festfyrværkeri af alt det, Tårnby Kommune kan tilbyde af kultur samlet på ét sted. Og du kan møde adskillige af kommunens små og store institutioner og foreninger, som har forberedt et hav af forskellige aktiviteter, konkurrencer og oplevelser til både store og små. I år der kan du blandt andet opleve biolog Vicky Knudsen, der vil fortælle om naturens farver. Du kan møde elefanten Fjolle. Og der er danseopvisninger og meget mere. Du kan allerede nu se det fulde program og tage et kig på de mange oplevelser, der ligger og venter. Og det er på Tårnby Kommunes hjemmeside, du kan læse mere. Bag Korsvejskolen, der gemmer der sig en af kommunens svømmehaller, nemlig Korsvejbadet. Og nu bliver skiltningen ind til svømmehallen bedre. Korsvejbadet bliver brugt af vores skoleelever og foreninger. Som det er lige nu, der har de haft svært ved at finde indgangen, første gang de skulle bruge faciliteterne. Derfor så har bygge- og ejendomsudvalget her i Tårnby Kommune givet lov til, at der kommer ny og forbedret skiltning til Korsvejbadet. Så er der fanisering på Kastrupgårdskolen, og det er i denne her uge, at der er fanisering. Kunst på skolerne er nemlig vigtig for vores borgmester, og han glæder sig. Derfor så har skolekunstudvalget givet penge til den nye udsmykning på netop Kastrupgårdskolen. Værket det er lavet af Torgej Sten Hansen med hjælp fra skolens elever. Det skal handle om kystbeskyttelse. Siden vedtagelse af udviklingsplan Morgendagens Dragør i 2021 har Dragør Kommune sammen med det faglige rådgiverteam fra COWI, Actema og ISITA Bird udarbejdet et konkret forslag til linjeføring og udformning af kystbeskyttelse for etape 1. Strækningerne fra Søvang til Sydvestpynten til Kongelunden. I 2025 og 2026 skal der arbejdes videre med kystbeskyttelsen for etape 2, Nordstranden, Dragør by og havn samt Sydstranden. Resultaterne bliver et forslag til den konkrete linjeføring og udformning af kystbeskyttelsen. Politikerne i Dragør Kommune har besluttet at gå videre med at undersøge to scenarier for kystbeskyttelse for etape 2 af Dragør. Dels en indre løsning på land og dels en ydre løsning, der skaber et nyt kystforland rundt om Dragør. Analyserne af etape 2 skal være med til at danne grundlag for en politisk beslutning om, hvilke af de to scenarier Dragør Kommune vil realisere. Er du en af dem, der snart skal ud og rejse, måske en dejlig forårstur, eller måske snart en sommerferie? Måske er du i gang med noget planlægning i hvert fald, og så er der nogle gode tips, som er rare at vide på forhånd, og dem tager vi her. Så kan du nemlig få en stressfri rejse igennem Københavns Lufthavn. Du opfordres til at komme i god tid, også selvom du allerede har tjekket ind hjemmefra. Man anbefaler, at du møder op i lufthavnen senest 2 timer før afrejse, hvis du rejser inden for Schengen-området, og senest 3 timer før afrejse, hvis du rejser uden for Schengen-området. Et andet råd er, at du kan følge dit fly og få opdateringer omkring din rejse, og du kan altså følge dit fly via CPH Airport-appen og få informationer om dit fly lige ved hånden. Aflever din bagage nemt og hurtigt ved en selvbetjeningsskranke. Hvis dit flyselskab tilbyder denne mulighed, så vil du i de fleste tilfælde kunne undgå kø og ventetid i lufthavnen, når du skal aflevere din bagage. Du opfordres også til at huske at fjerne de gamle stregkoder, som sidder på din bagage. Ellers kan maskinerne i lufthavnen nemlig ikke scanne din kuffert. Og så er der lidt omkring væsker. Hvor meget er tilladt at have med? I din håndbagage skal alle væsker pakkes i en genlukkelig 1 liters pose, og du må kun medbringe 1 pose per rejsende. Så opfordres du til at tjekke reglerne for bagage, hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt at have med i håndbagagen og indtjekke bagage. Du kan få svar på alt fra hårtørre, teltpløkker, strikkepinde, sakse, powerbanks, elektronik og meget mere. Og det kan du altså, hvis du går ind på CPH's hjemmeside. Og uanset hvor du skal rejse hen, skal du igennem lufthavnens sikkerhedskontrol, have dit boardingkort klar og sørg for at placere væsker, elektronik, medicin og babymad øverst i håndbagagen, så du nemt kan tage det op af tasken. Og så skal du selvfølgelig holde godt øje med din gate. Efter sikkerhedskontrollen, så skal du holde øje med dit fly på informationsskærmene i lufthavnen. Gå hen til din gate, når der står Go to Gate ud for din afgang. Indtil da, der kan du gå på opdagelse i lufthavns mange butikker og spisesteder. Du skal lige bemærke, at nummeret på gaten kan ændre sig. Så hold øje med din afgang på skærmene, eller du kan følge din flyafgang på CPH-app. Vil du vide mere, så er det altså ind at kigge på lufthavnens hjemmeside. København får en specialskole i Ørestad med plads til 96 elever fra 0. til 9. klasse. Et helhedstilbud, der også rummer KKFO og klub. Skolens faciliteter bliver skræddersyet til de børn og unge, der har mest behov for støtte i skolegangen. Byggeriet støtter dermed op om både læring, bevægelse, tryghed og trivsel. Skolen kommer til at ligge på Ørestads Boulevard nummer 220 og står efter planen klar i 2031. Den nye skole bliver bygget med afsæt i Københavns Kommunes funktionsguide til specialskoler. Det betyder, at arkitekturen er skabt til at rumme elevernes skiftende behov, der kan opstå i løbet af en skoledag. Der bliver plads til fysisk udfoldelse og social samvær, samt til nødvendig ro og afskærmning. Blandt andet for alle grupperum tilhørende rum, hvor en elev kan trække sig tilbage. Skolen ligger lige op ad Kalvebod Fælled, som på naturligt vis kan inddrages i den daglige undervisning. Naturen afspejles i skolens udearealer, der rummer både trampoliner, taglejeplads og rolige opholdszoner. I forlængelse af skolebyggeriet opføres også en idrætshal målrettet borgere med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. Hallen den vil øge idrætskapaciteten i bydelen og samtidig fungerer som en bydækkende specialidrætshal til gavn for alle byens borgere. Hallen designes efter principper om universelt design, der sikrer ligeværdig adgang og trivsel. Men selve skolen er vendt mod roen ved Kalvebod Fælled, bliver idrætsdelen placeret synlig og let tilgængelig ud mod Ørestad Boulevard. Det samlede byggeri i Ørestad, der omfatter både specialskoler og idrætshal, er vurderet til at koste omkring 440 millioner kroner. Projektet blev skudt i gang med budget 2023, hvor de første 7,2 millioner kroner blev afsat til planlægningen. Siden er der i overførselssagen 2025-26 afsat yderligere 8,4 millioner kroner til det fortsatte planlægningsarbejde. Den endelige finansiering af selve byggeriet forventes at falde på plads ved forhandlingerne om budget 2027. Midt i den nationale beredskabsuge i sidste uge gennemførte Dragør Kommune en øvelse på kommunens plejehjem Indgården. Formålet var at teste beredskabet for kommunens mest sårbare borgere. Scenariet var, at Indgården havde været uden strøm i 48 timer, og der var risiko for, at personalet på Indgården ikke længere kunne opretholde den daglige drift. Derfor blev der trykket på beredskabsknappen. Sundhedsberedskabet trådte sammen, og kommunens beredskabsplan for Indgården blev gennemgået og procedurerne trænet. Nødgeneratoren, der skal forsyne med nødstrøm til livsvigtige funktioner, blev også testet. Som en del af øvelsen blev fællesrummet på Indgården ændret til at kunne være stue for beboere, der er afhængige af pleje, der kræver strøm. Det er en del af beredskabsplanen for Indgården. Lagerne af mad, vand og andre fornødenheder til 3 døgn blev besigtiget, og Martin Pryd, som er serviceleder på Indgården, demonstrerede, hvordan lagerne med f.eks. powerbanks er klargjorte og løbende bliver holdt klar til brug. Hovedstadens beredskab fulgte øvelsen fra sidelinjen og supplerede med en gennemgang af det tværkommunale beredskab og hvordan Dragør Kommune vil blive støttet i en situation med strømnedbrud. Bevidstheden om kriser er stigende, og den enkelte borger og kommune har et ansvar for, at vi kommer godt igennem en eventuel krise. Dragør Kommune har selvfølgelig et ansvar for kommunens allermest sårbare borgere, og øvelsen viste, at man er godt forberedt i forhold til at kunne tage vare på de sårbare borgere. Det siger direktør Louise Pejster. Hun fortsætter. Det er dog vigtigt at huske, at man som borger i Dragør selv skal sørge for at forberede sig på en eventuel krise. For at give folk et overblik over beredskabet, har Dragør Kommune samlet både det generelle råd og særlige informationer om, hvad du som borger i Dragør skal være opmærksom på. Er man interesseret i denne information, så findes den som ind på Dragør Kommunes hjemmeside. Det her, det var, hvad vi havde plads til i denne omgang. Kommune.

Er du til glad 70 80'er disco, så lyt med, når vi sender Discokuglen lige her på Amager Radio 103,4. Au!

Radio 103,4 MHz. Så er klokken slået de korte lokale nyheder her på Amager Radio. Vi starter i vores skønne nabokommune Dragør. Det skal handle om kystbeskyttelse. Siden vedtagelse af udviklingsplan Morgendagens Dragør i 2021, har Dragør Kommune sammen med det faglige rådgiverteam fra COWI, Actima og ISITA Bird udarbejdet et konkret forslag til linjeføring og udformning af kystbeskyttelse for etape 1. Strækningerne fra Søvang til Sydvestpynten til Kongelunden. I 2025 og 2026 skal der arbejdes videre med kystbeskyttelsen for etape 2, Nordstranden, Dragør by og havn samt Sydstranden. Resultaterne bliver et forslag til den konkrete linjeføring og udformning af kystbeskyttelsen. Politikerne i Dragør Kommune har besluttet at gå videre med at undersøge to scenarier for kystbeskyttelse for etape 2 af Dragør. Dels en indre løsning på land, og dels en ydre løsning, der skaber et nyt kystforland rundt om Dragør. Analyserne af etape 2 skal være med til at danne grundlag for en politisk beslutning om, hvilke af de to scenarier Dragør Kommune vil realisere. Er du en af dem, der snart skal ud og rejse, måske en dejlig forårstur, eller måske snart en sommerferie? Måske er du i gang med noget planlægning i hvert fald, og så er der nogle gode tips, som er rare at vide på forhånd, og dem tager vi her. Så kan du nemlig få en stressfri rejse igennem Københavns Lufthavn. Du opfordres til at komme i god tid, også selvom du allerede har tjekket ind hjemmefra. Man anbefaler, at du møder op i lufthavnen senest 2 timer før afrejse, hvis du rejser inden for Schengen-området, og senest 3 timer før afrejse, hvis du rejser uden for Schengen-området. Et andet råd er, at du kan følge dit fly og få opdateringer omkring din rejse, og du kan altså følge dit fly via CPH Airport-appen og få informationer om dit fly lige ved hånden. Aflevere din bagage nemt og hurtigt ved en selvbetjeningsskranke. Hvis dit flyselskab tilbyder denne mulighed, så vil du i de fleste tilfælde kunne undgå kø og ventetid i lufthavnen, når du skal aflevere din bagage. Du opfordres også til at huske at fjerne de gamle stregkoder, som sidder på din bagage, ellers kan maskinerne i lufthavnen nemlig ikke scanne din kuffert. Og så er der lidt omkring væsker. Hvor meget er tilladt at have med? I din håndbagage skal alle væsker pakkes i en genlukkelig 1 liters pose, og du må kun medbringe 1 pose per rejsende. Så opfordres du til at tjekke reglerne for bagage, hvad er tilladt og hvad er ikke tilladt at have med i håndbagagen og indtjekke bagage. Du kan få svar på alt fra hårtørre, teltpløkker, strikkepinde, sakse, powerbanks, elektronik og meget mere. Og det kan du altså, hvis du går ind på CPH's hjemmeside. Og uanset hvor du skal rejse hen, skal du igennem lufthavnens sikkerhedskontrol. Ha' dit boardingkort klar og sørg for at placere væsker, elektronik, medicin og babymad øverst i håndbagagen, så du nemt kan tage det op af tasken. Og så skal du selvfølgelig holde godt øje med din gate. Efter sikkerhedskontrollen, så skal du holde øje med dit fly på informationsskærmene i lufthavnen. Gå hen til din gate, når der står Go to Gate ud for din afgang. Indtil da, der kan du gå på opdagelse i lufthavns mange butikker og spisesteder. Du skal lige bemærke, at nummeret på gaten kan ændre sig. Så hold øje med din afgang på skærmene, eller du kan følge din flyafgang på CPH-app. Vil du vide mere, så er det altså en at kigge på lufthavnens hjemmeside. Så skal vi til vejret i denne uge, der flere dage byder på sol, men også mulighed for nogle regnbyger. Det bliver også en smule køligere, dagtemperatur på 10-14 graders varme, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 6 og 10 grader.

Velkommen ombord her hos os på Amager Radio, hvor vi i den næste time sender Disco Dansekuglen. Mængder af 80'er lyd. Alle de gode gamle, som du sikkert også har danset rundt til. Vi er gået i luften her i starten med Sweet Dreams sammen med Eurythmics og fortsætter med noget Culture Club. Du kommer også til at lytte til Simple Mind, Yazoo, Quincy Jones og Chaka Khan, Marvin Gaye og mange flere. En dansefest af de store. Velkommen til.

danse, fest og en verden fuld af musikalske farver, når vi snakker 80'er årtid. Her der er vi i gang med Yasuo i den klassiske Don't Go. Der er rigtig meget disco-dansemusik til dig. Det er der lige indtil klokken slår helt her på Amager Radio.

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you.

det her, det er så meget Amager Radio, og det er så meget 80'er lyd. Vi kører disco-dansekuglen frem til klokken slår helt. Og her der er vi jo fat i en af de store, nemlig Quincy Jones med Ain't No Corita. Du kan også glæde dig til noget Imagination, noget Chaka Khan og noget dejligt Marvin Gaye.

enestående Marvin Gaye her i den store klassiker, nemlig Sexual Healing, som hørte og så dagens lys i starten af 80'er-årtiden. Der er godt og vel en 7-8 minutter tilbage af denne omgang Danse Disco-kuglen, og her der fortsætter vi glade afsted sammen med Rockwell.

Det er Alex Hansen, og jeg kan byde dig rigtig hjertelig velkommen her til den ugentlige gennemgang af de største hits fra ind- og udland. Det her, det er Chartcheck, Danmarks ubetinget mest omfattende hitlisteprogram, som vi vil præsentere dig for i de kommende 120 minutter. Men udover de officielle hitlister, så er der altså også blevet plads til ugens landeplads.

Og så skal vi også have en tur med i tidsmaskinen, for at se om du kan huske, hvad der toppede på hitlisterne for 10, 20, 30, 40 og endda 50 år siden. De tre officielle hitlister, vi koncentrerer os om her i programmet, det er den danske Airplay-hitliste, den hitliste, der dækker de numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer. Så er der den danske albumhitliste, en ren salgshitliste over de bedst sælgende albums i Danmark. Og sidst, men ikke mindst, så er der tale om den danske tracktopliste, den hitliste, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Og lige præcis der på tracktoplisten, der starter dagens program. Velkommen til Chartjek. Det bliver Omar og Mumle, der får lov til at åbne denne udgave af Chartjek-programmet.

de er ikke for evigt, skal de ikke have Omar og Mumle, men de har været 59 uger efterhånden på den danske tracktopliste. Hitlisten er dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Og 59 uger, ja, det er langt mere end et år. Hele vejen fra Omar og Mumle, vi fik den på plads nummer 19 af listen i denne uge. Hvorfor startede vi så ikke på plads nummer 20, som vi plejer at gøre? Jo, det er fordi Mille og Uro og deres drømmefanger, som ligger på plads nummer 20, kan jeg tænke mig at spille senere i programmet. Vi skal jo ikke høre det samme nummer to gange. Derfor så tager vi plads nummer 18 nu, The Minds of 99. Det er der udenfor.

0: Det der udenfor hedder nummeret her ved Minds of 99. Vi finder den på plads nummer 18 af den danske tracktopliste i denne uge. Hvor vi på plads nummer 17 skal det gå til Bella K. af nummeret I Love It, I Love It, I Love It.
1: I like being used. It means I have a purpose.

Det her, det var Bella Kay og hendes I Love It, I Love It, I Love It. Vi fik den på plads nummer 17 af den danske tracktopliste. Og det er jo den hitliste, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Og på plads nummer 16 af den hitliste, der finder vi Justin Bieber og hans Daisies. Mens det er Olivia Dean og Man I Meet, der indtager denne uges 15. plads. Og så på plads nummer 14, Alex Warren og Fever Dreams. Annika sammen med Lamim og nummeret Stolt finder vi på plads nummer 13. Og så der er Parker, en drøm om et menneske, der ligger på plads nummer 12 af listen. Rosa, hun tager plads nummer 11 med hendes debutudspil Skyklapper.

Burhan G og Medina er teamet op i det her nye nummer, der hedder Gemt dit nummer på plads nummer 10 af den danske tracktopliste i denne uge. Hvor vi finder Justin Bieber sammen med Nicki Minaj på plads nummer 9 af listen med Beauty and the Beat. Plads nummer 8, den går til Apaka, Flue i et spind. Og nu skal vi lige høre til plads nummer 7.

Det her, det var Gullimund og Savers og deres sammenspil, der hedder Ved du noget? Vi fik den på plads nummer 7 af den danske track-topliste. Plads nummer 6 har vi taget hul på her. Det er et nyt nummer for Rosa sammen med Artie Artit. Det hedder Bliv, hvor du er.

Selvfølgelig sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk. Lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

Rosa her sammen med Arte Arte, Bliv hvor du er. Også et nummer, man finder på hendes nye album lige her, lige nu. Og nu er vi nået til plads nummer 5 på den danske tracktopliste. Her har vi en nyhed på listen af nu. Der kommer nyt fra Arte Arte. Det nye nummer fra hans side af, det hedder Luciana.

0: lytter til Chartcheck.
1: Det er præcis, hvad du gør. Du lytter til Chartcheck, og vi er i fuld gang med gennemgangen af den danske tracktopliste. Det er den hitliste, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Og på plads nummer 6 af den liste, der fik du lov til at høre Rosa med hendes nummer, der hedder Bliv, hvor du er. Et nummer, man også finder på hendes nyeste album. Og det nummer, det har hun faktisk lavet i samarbejde med rapperen Artie Artit. Og Artie Artit, han fortsætter altså på plads nummer 5, men den eneste nyhed på listen denne her uge, i hvert fald i top 20, og det var hans nye nummer, der hedder Luciana. Den fik du altså på plads nummer 5 af den danske tracktopliste. Hvor vi på plads nummer 4 finder en anden rapper, nemlig La Mim, og hans nyeste Låst Inde. Det var jo et nyhed i sidste på listen. Annika og Livsforladt finder vi på denne uges tredje plads. Det betyder, at nu skal vi til plads nummer 2. Her kommer Christoffer.

0: Nyeste udspil fra Christoffer, det er nummeret Ham med gitaren. Den har været 7 uger på listen efterhånden, og den bedste placering, den har haft, det er en anden plads. Og det har den i øvrigt også i denne uge. Men hvad er det så for et nummer, der ligger nummer 1? Hvad er det for et nummer, vi danskere downloader og streamer allermest i øjeblikket? Det skal du få svaret på nu.
1: Nummer 1.
0: Jamen, det er det nye sommerhit fra Tobias Rahim i samarbejde med Pia de Kær. Den danske sommer.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

sommer. Det nye sommerhit fra Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær, Den Danske Sommer, den kom ind på listen her for 3 uger siden, og der kom den direkte ind på førstepladsen, og der er den faktisk ligget lige siden, altså 3 uger på førstepladsen af den danske tracktopliste. Det nummer, vi danskere downloader og streamer allermest i øjeblikket. Og vi bliver lidt ude i den danske sommer nu her, hvor vi bevæger os over på den danske albumhitliste, den rent salgshitliste over de bedst sælgende album. På plads nummer 20, der finder vi et album, der har ligget 208 uger efterhånden. Det er meget, men som I nok ved, så bliver det altså slået, når vi kommer længere op ad den danske albumhitliste. Men her kommer Kessie fra BO4L-albummet, og vi skal ud under den blå himmel. I øvrigt er nummeren, han har lavet sammen med Hans Philip.

Det her, det var Cassie med nummeret Blå Himmel fra albumet BO4L. I øvrigt et nummer, han har lavet i samarbejde med Hans Philip. Og albumet BO4L, det stammer helt tilbage fra 2020. 208 uger på listen, denne uges plads nummer 20 til Cassie. Plads nummer 19, den tager Tobias Rahim sig af med hans album Vulkanø. Så er det Trine Terkelsen, vi finder på plads nummer 18 med Drømmenes Land 2. Justin Bieber og hans Propose-album finder vi på plads nummer 17. Og så på plads nummer 16, der finder vi alderspræsidenten på listen, Lucas Graham, The Blue Album, 549 uger på listen. Det er det plads nummer 15 på den danske albumliste. En nyhed på listen anden uge, direkte ind på plads nummer 15. Der er et nyt album ud for Uffe Lorentzen.

Det her, det var Uffe Lorentzen med nummeret Når Mørket Falder, og det er altså nummer, der stammer fra hans nye album, der hedder Glemte Spor, og det album, det er altså en nyhed på den danske albumhitliste denne uge på plads nummer 15. Vi finder Hans Philip med hans nyeste Honey på plads nummer 14 af listen, og så er det Gops og Depressiv Tankegang på plads nummer 13. Det måtte jo ske. Selvfølgelig måtte det det. Med den her nye Michael Jackson-film, der netop er kommet op i biograferne, og som jeg i øvrigt har, men jeg har set, at det er skidegod, skal jeg til at sige, så måtte det jo ske, at Michael Jackson kom tilbage på de danske hitlister. Albumet Thriller fra Michael Jackson, det er en re-entry på listen i denne uge på plads nummer 12 af listen. Og derfra, Billie Jean.

Ja, det er numre som det her Billie Jean, der er med til, at Michael Jackson har fået titlen som King of Pop. Det er et brandgodt nummer, hvis du spørger mig. Og det her nummer, det stammer altså fra albumet Thriller, som jo altså er en re-entry på den danske albumhitliste i denne uge. Og jeg kan lige så godt sige med det samme, hvis ikke du har været inde og se den her Michael Jackson-film endnu, så kan jeg anbefale, at du gør det. Den er hamrende god. Og ja, det er min personlige mening. Jeg så den på premiereaften, og ja, jeg er stadig ikke fuldstændig blæst. Men jeg er også Michael Jackson-fans til sokkeholderne. Ingen tvivl om det. Fra Michael Jackson skal vi til Justin Bieber. Vi skal dog ikke høre ham endnu, men det kommer lige om lidt. Men ham finder vi altså på plads nummer 11 af listen med hans Swag 2-album. Og grunden til, at Justin Bieber han sådan kommer virkelig tilbage på hitlisterne i øjeblikket, det er jo fordi, at han er kommet tilbage efter længere tids fravær, hvor han har været ude med lidt sygdom og lidt, ja, lidt stress og nerver og så videre. Men nu har han genoptaget karrieren. Han har afholdt nogle koncerter i USA, hvor det er gået rigtig godt, og det har gjort, at han nu er godt tilbage på forskellige hitlister i hele verden, også i Danmark. Olivia Dean skal lige nævne, at hun tager plads nummer 10 med hendes ved Art of Loving. Og så skal vi altså have Justin Bieber, fordi han er igen at finde på plads nummer 9 med hans Believe-album. Og derfra skal vi have et nummer, han har lavet i samarbejde med Nicki Minaj. Et utroligt godt nummer, der hedder Beauty and the Beat.

Justin Bieber og hans Believe-album finder vi altså på plads nummer 9 af den danske albumliste i denne uge. Og derfra der fik du altså et nummer her, som han har lavet i samarbejde med Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Og selvom det her nummer det faktisk er det helt tilbage fra 2012, så er det rent faktisk gået nummer 1 på hitlisterne, eller på rigtig mange hitlister i mange lande i Europa i denne her uge. Det er faktisk godt gået for så gammelt et album. Men Justin Bieber, han er altså tilbage igen på hitlisterne over det meste af verden. Plads nummer 8, den går til Rosa og hendes nye album lige her. Eller et EP er det faktisk kun lige her. Lige nu hedder det i hvert fald. Justin Bieber finder vi igen på plads nummer 7 med Swag-albummet. Mens det er Mille, der overlever på plads nummer 6. Albummet hedder nemlig Overlever. Og så er der en nyhed igen på plads nummer 5. Claus Hempler

nyt album ude fra Claus Helbler. Det hedder Ordensduks i Ingenmandsland, og det er det album, der går direkte ind på plads nummer 5 af den danske albumhitliste denne uge som en nyhed. Og derfra der havde jeg altså valgt, at vi skulle høre nummeret Junior Senior. Der er også en nyhed at finde på plads nummer 4. Det er et nyt album fra Noah Kahan. Det hedder The Great Divide, og jeg synes, vi skal tage titelnummeret derfra. Og det er jo så et nummer, der sjovt nok også hedder The Great Divide.

Denne udgave af Tidsmaskinen byder på Calvin Harris, Rihanna, George Michael, Level 42, og her sidst, men absolut ikke mindst, Silver Convention tilbage fra 1976. Så hvis du gætter på det her nummer, det hedder Get Up and Boogie, så kan jeg bare kvittere med at sige, that's right.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.